0: تقریب و مندخته ده. برنچه مای مزگله ده تو تریجلک مشغولات خواب خطرین کنترول قلش اندیسین شکلندردق. بانکت مزدیکی ملک ایگسی تور بلمه، نظارت قلب باشقورش بلمه، قرولش تور بلمه دن ایبارت شقاطلان بایچه هر بر مشغولات آیرسین کنترول قلب، هر بر اسمین گروپ ده مخصوص آدم نکوزش که اورلاش تراب قرولش نخ میداننن بی خطر ترتیب تکبالش که کپالت قلدق. Süpet başkuruş kontrol kılış cihette kuruluş kılış ölçmeyi önerseniydi ve süpetteki ortak noksallarının adını iliş telpiye katık emeliyleştirilip asaslık transform motor ulanın tekşilikki, çirişten saklaş perdesinden kelilikki, polat çivihini bağlaş ağırlık katarlık aşkışlık görsetküşle noktalık kontrol kılınıp işler tipi ve emeli gevdi süpetinin ölçemgi yetişiki kapalatlık kılındı. Van Rui Bowman'dık dedi. 5-ci ayda toptaş kuruluşu söyretini 27% ki 703'ni pilalıdık. 1-ci mayda iliş məzgili de kuruluş nəx meydanıga təxminən 220 adam oralaşdırıldı. Kuruluş işki keriştürülgəndin kiyen, komunun cənubi qısmının Pakis energiyani sərtki 703 iqtidarını ölümlük östürüb, rayon elektr toğarının öz ara ulanış, toluqlay səviyyisini östürüb, Çiğra rayonun iqtisad cəmiyyat işlerinin yukarı sübətlik tərəqiyyatını küşlük energiya kapalatıgi iqə qılıdı.
1: Stansımız xəveri. 4 ayının 30-cu günü Kommunistik Yaşlar İttifaqı Komilşehirli Komiteti bir meydan özgüce baş tema faaliyetini teşkil etti. Komilşehirki Bivas Qaraşlıq ve İvirğul rayonundaki 8 mektepten gelgen 500 nəfər yeni konu ittifaq əzası piyademini tədqiq qılıb öyrəniş, mərkəzlik ittifaqa giriş usulu arqalı dedi. Səhər saat 7 ətrafında qısqığın yolgıçkı səfərbərligidən keyin varlıq adımlar Komil İnqilabi Qurbanlar Qabristanlığına piyade verib, ülgü görsətiş xarakterlik ittifaqa giriş mərasimi ötküzdü. Qonan dövlət elektr Tori, banka, tez yetkizish qatarlıq oxşaman sahalardan kelgan 10 nəfər yaşlar vəkili yeni ittifaq əzaları vəkillərgə ittifaq izniki taqıb ittifaq əzalıq kinişkisi tarqıtıb bərdi. Murasim axırlaşqandan keyin barlıq adamlar Komil İnqilabi tarix xatirə sarayını ekskursiya qıldı. İnqilabi qurbanlarının can fida qılıb issiq qan aqquzışdak alijanab ruhi hər bir yaşının qalbiga çonqur o'rnab ketdi. Komilşehirlik 2-ci otur mektedinin oğuzisi Köşünxan Mondaq dedi. Bu katımki ideyavi siyasi dersi boyca piyade meniş paliydi de mən çöküş şeklide inqilab müsabısını əsləb, inqilabi qurbalarının capağı çıdab küreş kılış, əvlatın əvlatqa dağılmaşdırıştak uluq royini çonqur yes kıldım. Bunadan keyin inqilabi əcdatlarını ülge kılıp, gayi itqadını çınıtıp, gayilik, mesuliyetcan, tırışıp küreş kılıdığan yeni davir yaşlardım bolumən. Komilşehirlik 4-cü otur mektedinin oğuzisi Zinure Sattar Mondaq dedi. Xatir sarıyığı kirib, inqilabi qurbanlarının beğişlaş və çınturuş royini çonqur yes kıldım. Bunundan keyin itibak əzalarının ölçümü boyca özümge qatıq tələb qoyub, qızıl ruhqı varızdı qılıb, tırışıp öginib, gayilik, məsuliyetcan yeng davir yaşlardım bulumən. İttifaqa giriş mürasımını sınıp içidin qızıl tərbiyə bazısı qoyu, ideyavi siyasi kiçik dərsxanısını cəmiyyət çoğun dərsxanısı bilən birləşdiriş dəl bu qatımqı paliyyatının çonqur qatlamlıq məxsusdi. Komünistik Yaşlar İttifaqı Komilşehirlik Komitetinin vazifi bilen çeniqvatqan muavin şujisi Tang Xiangyu mundaq dedi. Yaşlar ve ittifaq əzalarını nəx meydanda inqilabi qurbanları niyat etib, yaşlıq təziyiltini tavlab, dövlət muhabbetini çonqur yıldı start quzub, 4-cü may royini həqiqi turda qalbigi sındırıb, hərkitigi aylandırış imkaniyetigi igi qıldıq.
0: Stansımız xəbəri. 1-ci may dəm iliş məzgili de Barkün Nahiyyəsi Tağnan Cənubi Eçik rayonu təvəlikdi ki, Longmen Sariye ailevi mehmanxanısı dayanıb, xas xalq örüb adeti ziyabıtı ötküzüb, əksiz Barkülçe üstəllik tamaq ziyabıtı arqılıq Nurğun sayahatçını cəlib qıldı. 5-ci ayının 1-ci günü Barkün Nahiyyəsi Tağnan Cənubi Eçik rayonudaki paliyyət nəx meydanda 2 xas sodu koçisi adetten taşqır qızıb getdi. Törlük xas uşaq yeməklikle, yeni meyveçi və içimlik, tatıq dürüm, Qol hünər buyumları yayımları qatar-qatar tızılğan bulub, sodigərlə sayhəçilən qızğın kütü aldı. Sayhəçilə koçını aylınıb, mallanı tallab setib aldı. Focəlik sayhəçi Van Yüecin mundaq dedi. Kəyfiyyat bək yaxşıykən, puxralanın bəxt duyğusumu küşlükkən, menəcə qomul yaxşı cəykən. Qaynam taşqılıq çömgən üstəllik tamaq ziyabıdı də, tağımlarının xuşiydi ətrafını bir aldı. Təyyarlanğan barköl qoy göşi şorbisi, polo, yapma qatarlıq yerlik tağımla arqa-arqıdın üstəlgi çıxdı. Şəhər əhalisi şüşəv şamındıq dedi. Şəhərdə hiss qılanmaydığan keyfiyyatını hiss qıldım. Nəhayət xoşal boldum. Bu xil usul arq və örüb adetini həmmə adamga bildirib, sırtdan gələn dostlara qomulçı təmni tetitibdi. Bu qatımqı bayramlıq fəaliyyətə Longmen Sariye ailəvi mehmanxanası yetəkçilik qıldı. Şunun bilan bir vaqtda 150 pidayını qəbul qılıb səpləb, yerlik tam arqılıq joylardakı sayhəçiləri xalq örüb adetini çök şəkildə hiss qılışqı jalb qıldı. Barkün Nahiyyəsi Tağının Cənubi İç rayonudaki Longmen Sariye ailevi mehmanxanasının məsuli Çınkay Mundaq dedi. Төт қазан қой көші шорпысы тәйярылдық. Чүнкі дүкінімізді қой көші асас қылынуды. Шуңа біз яңы сойылған баркөл қойының көшін ішләттіқ. Бұл қатымқы пағалиет, омының дәм еліш мәзгеледіке тұрмешіне бейтіплі қамай, баркөл нахиясы тағының жануби әч районының бекар тұрған байлықыны өнімлік жалландырып, мәдәниет саяхат намқарысыны жұлаландырды.
1: Станциямыз хабары. 1 май арпысыдан Қумыл шәһәрлек базар назарат қылыш башқарыш идарасы 1 май байрамыдан илгерге yemeklik бехатарлыгыны махсус тәшүриш хәрәкәтенә канат яйдырып, диккәтне шәһәр районындагы yemek içmek дүкәннәре, сауда сарай талла базарлары, сәтиш мәйданлары, языгылык мәсәләләре базары катарлык нуктылык тиҗарәт сорылларыга мәркәзләштереп, байрамда итик сәтелгән yemekliklar, яңа хам yemeklik материаллары, суык зәнҗирсыман yemekliklar, yemek içmek ашханларының тазлыгы, кәсипкәрләрнең сагламлыгын башқарышны ядролык тәшүриш мәзмуны yemeklik bexatarligi xavf-xatarini umumyuzlik bir-bir tekshirdi. Tekshirish bilan bir vaqtda sodigarlarga yemeklik bexatarligiga aloqador qonun nizomlarini umumlashtirib, tijoratchilarning bexatarlik mas'uliyat engini kuchaytirib, Qumul shaharlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yemeklik tijorati bo'limining xizmatchisi Shushin mundaq dedi. Tekshirish orqali sodigarlarda yemeklik materiallarini kirgizish hisobotini tizimlash qilinmasliq, oshxona mashg'ulot rayonining tozaligini yaxshi qilmaslik qatorliq doim ko'rilgan yemeklik bexatarligi masalalarining borligini payqadik. Bu masalalarni naq maydonda ko'rsatib, darhol tuzilishga haydakchilik qildik. Surik ichidan qayta tekshirib amaliyalashtiramiz.
0: Stansimiz xabari. 4 ayning 30-chi kuni kechda shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi mas'ul bo'lib uyushtirgan 2026 yillik Qumunni kuylash nomli naqshi musobaqasi Zozontang Sumruq supsi tarixiy madaniyat bog'chasida o'tkazildi. Shahardagi o'xshamagan ish o'rinlaridan kelgan kadrlar ammo bir yerga jam bo'lib, yaqinlik melodiyalar orqali yo'rtiq bo'lgan muhabbatini ifodaladi. 26 nafar mohirning eng kichigi 13 yosh, eng cho'ngi 60 yosh bo'lib, ko'pchilik lirik, ommabop, milliy uslub qatorliq ko'p xil naqsh etish uslubi bilan bir sahnada musobaqalashib, jo'shqin, mardona, ta'sirli naqshlarni aytib, yangi davrdagi qo'mulliklarni ko'tarangulik bilan yuqori o'rlaydigan jo'shqin ruhiy qiyofasini namoyon qildi. 2026 yillik Qumunni kuylash nomli naqsh musobaqasiga qatnashgan mohir Do'fangli mundaq dedi. Bu qatam Qumunni kuylash naqsh musobaqasida Xanlayning Yosh Samkan 500 yil yana nomli naqshisini tunji qatam sahnada o'rladim. Tinish xotirjamlik ichida gullab yoshnishimizni umid qilaman. Mushundoq sahnaning bog'liqligiga ko'p rahmat aytaman. Bu qatimqi musobaqa keng musiqa havaskorlarga o'zini namoyon qilmay, naqshi sadosini vosita qilib, butun shahardagi ommaning ma'naviy madaniyat turmishini beytdi. Keskin musobaqalashish orqali naq maydonda 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalik mukofotga erishguchilar baholab chiqildi. Hamda mukofotga erishgan mohirlarga mukofot tarqitib berildi.
1: Yuqorida xabarlar anglatdik. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Mamatjon Ahmad, mas'ul muharrir Rizvongul Namtul, nazoratchi Abaydul Basit, Bilaljon Qahar bilan Almira Oblat anglatdi.
2: Yezularda nurg'un uylar xish yog'ish qurilmaliq bo'lib, oson o't oladigan yog'ish, qumush, may qog'oz qatorliklar ishlatiladi. O't qichadamchiligi tovan, navada o't apti yuz bersa, osonlik iyg'ir o'lish yorilinish va mol-mulk ziyoni kelib chiqadi. Cho'qim o't apti yushirin xavfining oldini olish kerak. Uy solganda xish qo'yish, semont qatorliq ko'ymaydigan materiallarni ishlatish hamda yaqin atrofdagi uylar bilan oraliq qoldirib, qichish iyg'izi qoldirish, uyning oldi kayniga, o'choq, tonir atrofiga o'tin, yog'ish, ko'mir, ko'mir qatorliq ko'yadigan narsalarni dovlab qo'ymaslik. Ochib köydirmaslik, axlat köydirmaslik va kullarni xohlagancha tökmaslik, kasbiy tokchilarini tepib toksimni o'rnatish, toksimlarni o'z oldiga qalayimqan ulamaslik, ham tokni normadan ortiq ishlatmaslik, o't apti yuz berganda darhol 119 ga telefon qilib, o't aptini ma'lum qilish kerak. Agar o't kuchlik bo'lmasa, shu joydali o'chirish. Agar o't ulg'ayib ketsa, mol-mulkdan voz kechib, ishik derizidan darhol qochib chiqish kerak. O't apti yushirin xavfini tugitib, go'zal yezikan tarpa qilaylik.
0: Nemishqa toksimini öz aldığı qala asallı ot apti yüz berdi. Yaqın qıyladım bu yan belgilimge xilap aldı, öz aldığı toksimi tartıp, toksikilatqa tok qacılaş, su pompisi, kiçik dükkan qatırlıqlarını tok bilen təmillə səbəbidən ot apti vəqəlləri pat-pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, nemishqa öz aldığı toksimi tartıp, qalaymıqan tok ulaş, asallı ot aptini keltürüp çıxardı. Öz aldığı toksimi ulğanda, tok yoladiki tok besimi asallı qalaymıqanlaşıdı. Turaqlıq tok besimi orqalıq tok bilan ta'minlaydigan elektr saymonlari osonlik qalaymqan tok besimining ta'siriga uchrab, elektr saymonlarining ichki qismining temperaturasini o'rlatib etadi. Agar tok manbasini vaqtida uzib atmaganda, elektr saymonlarida osonlik o'zligidan o't elish hodisasi yuz berib, og'ir bo'lganda portlashni keltirib chiqarishi mumkin. O'z oldiga toksimi ulg'anda elektr saymini sim yo'lining yuk miqdori ortib ketib, toksimi osonlik qisqa tutishib qilib, o't uchquni paydo bo'lishi yoki qizib o't ketishi mumkin. toksimini öz aldığı tartıp kalayımkan tokaçılığında köpençü yumuşak sim işildiladı. Boran, karıya

0: Şincan Yezilik Daşvesi Ayvanat İlmi Şöyanının ikinci yıllık aspirant okuğucusu Wang Zhe'nin bu yıl 24 yaş kırdı. O hazır Dörbülcün nahiyesindeki Uçar Gaz Neslinin Koğdaş Meydanı'nda ögüneş ameliyattan ötküzüşte bulu atattı. Baş şovci Xi Jinping'in cevap kedi, onun yezi kenti yıldızdarç iradesini tekimi çıngıttı. O mındak dedi. Okuş bitkizgenden keyin yana bu yerde davamlı kılıp çarva öy kuşlarına alakadar hizmetlerini işlep Şincan'ın bu has çarva öy kuşları neslini yakşı koğdap mektepte ögengen bilimlerim bilen çarvıçılık öy kuşları kesbinin terakkiyatıga katnışını oylavadı ben. Tekimi köp kişige Şincan'ın has çarva öy kuşları baylıkı özellikini bildirmen. Şundakla yezigilikini zamani ulaştırışka bir ülüş küçümünü koşumen. Ürüm şehri Saybağ rayonu Luyuan Koçisi İş Başkarımızı Sanfangu Otriyoli Garbi Mahallesi Ahalı Komitetinin müdürü Wang Yirin mındaktırı. Asasi katlan mahalli hizmetçisi buluş sipitin bilen baş vücinin ümidi ve tapşırıkını əst için saklap cemiyetki mulazimet kılıçının asasi katlan birinci sepidi yıldız dartıp təvəliktika her millet amığa səmimi mulazimet kılıp təvəliktika ahalilerinin erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, bilik duyğısını üzliksiz küşeytip əməli işləp, məsuliyyətini zimi gelip ökünməz yaşlıq baharımını bitümən.
1: Әмді тапшырғыны әзді чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарып білін алғы үлгір лейлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Баш жүйі Ши Цзиньпин, мәдәниет білін сая әтчілікінің юғырышының ыстықпалы парлақ, мәдәниет сая әтчілікінің юғыры сүпәтлік тарақиятығы түрткі болып, оны әқиқи түрді төрік кәсіп, халық тұрмышы кәсіпі, бәқт кәсіпігі ойландырыш керек деп тәкілдіреді. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şincan mədəniyyət, sayahatçilik, təntərbiyəni çoğunqır yuğurışını tutqa qılıb, yuğurışda yenilik yaratıb, siyaset arqılı xalqı nəbiyyət güzüb, mülazimətnin dərəcəsini özdürüb, mülazimət istimalının süpütünü özdürüş önümünü aşırışqı türtkü bolib. Sənət oyunu kino arqılıq sayahatçı cəlib qılıb, mədəniyyət, sayahat istimal bazırının yeni hayati küçünü sicil qozğatdi. Nöyətdə Qarmay şəhərinin Orqu rayonu ətiyazlıq sayahat yuqru dolqınını kütü aldı. Qoğduğucu namlıq kino qoyulğandan keyin, kino sürət gelinğən yadroluq cayı Orqu, Mugüçən, həyvətlik, yardanlıq bilən tezli dağın çıxırıb, məmikdimizin hər qaysi caylardaki sayahatçılar qızıqıb kelinğən mənzilgə aylandı. Şanxaylik sayahatçı Can Tiyan Tiyan mındaqdırı. Könlüm eçilib qaldı, balamı bək xuş buldu, mülazimətçilər naayta qızğınkən. Orqu rayonu kino sürətki ilinğən cay elib gelgən IP iqimini çıxın tutub, qoğduğulab, baş demliq sayahat liniyəsi bərpa qılıb, tamaşıbıllarının kinodun əməli mənzirgi yüzlənişigi türtkü boldin. Şunun bilən bilə, çökmə sınaş türünü yolqa qoyub, cay-caylardaki sayahatçilərini cəlib qıldin. Sallıq məlumatlarda görsülüşcə bu yıl birinci pəsildə Orqu rayonadaki mənzara rayonları kütüb alğan sayahatçı 42.800 adam qeytimgi yetib, buldurqı şu məzgildikidin 37.128% aşqan. Gənsuluq sayahatçı Lian Xiangwen mundaqdırı. Muhiti bək yaxşı ikən, özgəcə yeməkliklər köpkən, ailəmdikilərini elib Orquğa yeni kelimən. Orqu rayonu mədəniyyət sayahat istimalını yanımı qozğatıb, bazarının hayati küçünü urğutuş üçün bu yıl 2 milyon 610 man 900 yuan qımıdırki 40 man 400 mədəniyyət sayahat istimal belti tarqıtıb, 7 milyon 658 man 200 yuanlik istimalğa bivasta türtkü buluşunu nişanladı. Şincan özgəcə mənzirsi və adamiyyət baylıqağa tayınıb, mədəniyyət, sayahatçilik, pilos, təntərbiyə pilosla çoğunqır yuğurlışıqa bütün küş bilən türtkü bolub, çökmə, sınım istimal yeni muhiti bərbaqlı. Menin al deyim, uçqan hayat üçüncü qısmıdın qızıl anar aşqanısıqıcə. Andın çolpallar naqş keçiligi, təkli makamni ayınış xalqara ralli musabqısı qatarlıq oyun və musabqılar gecə, texmi köp adam bir meydan oyun, bir kino, bir musabqı səvə qəşqərdi uçirişiş namlıq çoğun tübki çökmə sənət oyunu bu yıl üçüncü ayda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif, Pən, Mədəniyyət Təşkilatı, Xalqara İcadiyyət və İmkaniyyətlik Sicil Tərəqqiyyat Mərkəzinin rəqəmlik mühitdə mədəniyyətini ifadələş şəklinin köp xılıqını qoğdaş və İlgiri sürüşdiki 2025-ci yıllıq ülgün misal tizimlikigə muvaffaqiyyətlik kirdi. театрда толук сигналлык проекция, рақамлык чырак катарлык пән техника вазтысы бирлештирилип, аракет кылыш шеклидеги оюн көрүш андызызыда яңылык яратылып, һәм Ипек жолудагы кадими шәһәрнең 1000 еллык кадими күйе яңартылды. Һәм заманви Кашкарның һаяты күче намаян кылынды. Шанхайлык саяатчы Ю Чжихао мондак диде: Көріп бек аяжаландым. Чырақ нұры, ұсыл, музыка шындақ яқшы үғырлыпты. Мәдәният, екая, мейір муабәтіне чоңғыр хес қылдым. Саяхитым текімі мәнілік болды. Сәнәт ойыны, әтраптеке мәнзірі нұқтысы, мейхман сарай, емек ішмек, ғайри мадди мәдәният мұраси хүнер ханызы, өзгіче дүкан қатарлық кәсіп алетлеріні өнімлік тұташтырды. Билет бағасында етібар қылыш, өзіра хиридар жәліп қылыш қатарлық шекілләр бүтін зәнчілік істималының жалынышыны ілгір өзірді. Шинжан ғарби юрт мәдәният саяхатчілік мәбләқ селіш тәрәқият чәклік шіркітінің муавын баш директори Ван Вейвей мұндақтыры. Тәтқиқат өгініш әмәлият базысы құрып, өзге мәсулати ішләп чықырып, мәдәният білін саяхатчілікнің чоңғыр юғырлышыға сичіл түрткі болышыны пилалаватымыз. Шинжан бу ел мәдәният ва саяхатчылык аркылык истималны илгәре сүрүш хезмәте лайыһасы төзеп, мәдәният саяхатчылык истимал билеты таркытыш, истимал белгилек сомыгы яса этибар кылыш, жугланма номерны нәхләштүрүш, мукапатлык чек тартып нәхпул кайтырыш, көп хил этибар билетын тәң эшләтүш катарлык халыкка нәп еткүзүш тәдбирләрен кулланып, истималның һаяты күченә сиҗил козгатып Саяхатчыларны Шинжанда хушал хурам ойнаш, хатыржам истемал кылыш имканиятыга ие кылмакчы болды.
0: Станциябыз хәври. Аптаным район бу ел киргәндән буян яңача санаатлаштырышны юқары сыйфатта алгы сөрди. Беренче фәсилдә Шинжанның санаат эшләп чыгырышында бер кадәр тез эш вазиты дәвамлашып, нуктылык саһәләрнең тәрәки күшеп, карханларның ишенче сиҗил әслиге килеп, яхшы башланыш эш качты. Bu məzgildə Şinjan Xongmian toqumçılıq fən texnika çəklik şirkəti bütün küçü bilən məmləkətin hər qaysı yerlərindən düşkən zəkazlarını ciddi təyirləyətdi. Bu şirkət 2025-ci ili Avat nahiyasının sənayət bağçı rayonuna yenidən makallaşqan nöqtəlik toqumçılıq yasımçılıq karxanası. Asaslıqı çigitlik paxtası töləş, pişiqlaş, setəş, ip igiriş, rəxt toqış, işləp çıxırış bilən şuğulanıdı. Şirket rətləş seyxinin müdiri Şang Jianhua mülkünü 30 tonnadan artıq mal əvət atımız. Məhsulatlarımızın asaslıqı Wuhan, Zhengzhou, Fujian qatarlıq çaylarıqa əvət atımız. Bu yıl birinci fəsildə Şinjan boyunca köləmdən yuqarı sanatının qoşılımı qımmeti Bultırq şu məzgildikidən 7.8% eşib, eşi sürüti Bultırq şu məzgildikidən 0.9% point yuqarı boldı. 12 noktalık sahaya işçide 9 sahada musbet eşiş iş kaçtı. Bunun içinde renglik metal kanını kiziş, tallaş kesbi, tokumçılık kesbi, yemeklik yasmıçılık kesbi kadarlık 6 sahanın koşulma kımeti 2 hallık san boyunca açtı. Sanat ıqtisadının tez sürati eşişi Abdınım rayonunun şaraitka karab iş görüp yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini terakki kıldırışıdan ayrılalmaydı. İli Çönning Biotehnika payı çekilik şirketi dikkatini bio-eçteş teknikisi boyunca tatqiqilip yaratış ve işlep çıkırışkı karatkan karxana. Bu şirket Şanghay Katnaş Taşıyosu bile hemkarlaşıp, sünni akıl mevhum injinerini muhabbetlik berpa kılıp, eçteş çeryanını akli iktidarlık tanışış, tizgirleşini şıkaşırıp, mahsulat mıhtarının davalğış dairesini 10%'in köprek taraydı. Şirketning muavin bosh injeneri Li Hao mundaqdiri. Raqamlashtirish, o'lchamlashtirishni yadroliq tutqi qilib, ishlab chiqarish saviyasi va unumini sijil o'stirib, AI bilan bio yasmichilikning qo'shilishini olg'iz surib, raqam o'lchash supasi qurib, ishlab chiqarishning tajriba orqali turtki bo'lishdan sonliq ma'lumot orqali turtki bo'lishga o'zgarishini ishqashirib, ishlab chiqarishda xorash ahvolini unumlik tavallatdi. Abdınım Raylıq Sanat ve Uşurlaştırış Nazarti Partiya Grupsının Muavin Şucisi Nazır Ablikim Aziz keyin qadamda diqqatni eşini muqimlashtirish halqasiga markazlashtirib, sanoat iqtisodining aylanishini butun kuch bilan yaxshi tutadiganligini tanishtirib, mundaq dedi. Sanat iqtisodining oylanishni o'g'irlashtirish xizmati mexanizmidan yaxshi foydalanib, bir kasbga bir tadbir qo'llanib, nuqtalik sohalarning muqim oylanishni ilgari surib, nuqtalik viloyat oblastlarining eg'ir vazifasini zimmaga olish rolini joriy qildirishni qo'llaymiz. Ödüge ilip alaklaşış, yarı yürek buluş mekanizmini alalaştırıp, amil kapaltını yakşı işlep, karxallarının işlep çıkırış, ticaretki kıyınçılıkı,

0: ki yetekçi fikir. Yeşil pul muamele kesbi salmıqını sicil zoraytıp, kelimat qarzi, yeşil elektr energiya kinişkisini rəniga qoyuş qarzi, karbon qoyup beriş normasını aldın təksimləb rəniga qoyuş qarzi qatarlıq xas pul muamele məhsulatlarını arq-arqıdan yolğa qoydu. Şiniye Bankisi Ürümçi Şöbisi Yeşil Pul Muamile Bölümünün muavin baş direktori Hao Xiaobo bankının növette köpligen tunci xas kəsbini əməliyleştirgenlikini tonuşturup mındaxtırı. Xalq Bankisinin yetekçilikide Şincanki kömür elektri tipini özgərtiş tunci pul muamile qarzi, tunci kelimat qarzi, yeşil kan ölçümündeki 3 nisbətke bağlanğan tunci qarız qatarlıq xas kəsiblərini əməliyleştirib, 3-cənin ahırıqca yeşil qarız qaldıq somasını 13 milyard yuandan aşırdıq. Keyingi qadamda yeşil pul muamilinin kəsibləşiş mülazimət iqtidarını sicil özdürüb, Şincanki rayon kəsiblərinin yeşil, tövən karbonluq tipigə özgərişi həm bunun dərəcəsini özdürüşkə hər tərəfləmə quvvət qoşumuz.
1: Stansımız muhbiri Qalmanxuy xəbər qılıdı. Şincan Energiya Qurohi Çəklik Məsuliyyə Şirkti bu yıl diqqətni energiya bilən təminləşkə kapalət qiləş yadroluq vəzibisigə mərkəzləşdirib, əxli ixtidarlaşdırıb özgərç arqılıq ənənivi kəsiblərgi küş qoşdi. Birinci fəsildə qoruxunun ticaret kirimi və paydisi buldırq şov məzgildikidən ayrımalda 28% və 128% və 118-can energiya qoruxunun qomul səntan xudiki Şitov Mey birinci nomorluq üstü qolçıq kömür kənidə əxli iqtidarlıq qanqı yeziş üskülləri yuqri önümlük aylını vatatdi. Kan rayonidagi 600 kan avtomobilining 3dan 1iga yaqin qismida shofersiz haydash ishga oshirilgan bo'lib, sap tokliq, metal alkogolliq, may bilan tok aralashma harakatlanadigan 3 xil shakldagi yangi energiyalik avtomobillar mas qadamda mashg'ulot qilyapti. 5 yillik xabarlashish, beydov yo'l boshlash ham axli iqtidorlik o'g'irlashtirish tizimiga tayinib, kechkindiz uzildirmay yuqori unumli qizish ishga oshirildi. Şincan Energiya Qurohi Shi Toumei birinci nomorluq üstü oçıq kömürkan transport birinci ətirtinin başlıqı Zhao Yanming muhbirgimin daxtıdı. Sap tokluq kan avtomobilinin tok miqtarı tövərək bolğanda əxli iqtidarlıq batariya almaşdırışını öz aldığı tamamlayalaydı. 6 minutla batariyanı almaşdırıp oludu. Bütün mısabı da adem küçük etməydi. Bir batariya 8 tonu iğirliqti bulup, sığımı 800 kilowatt saat. Normal aylanganda her günü her bir avtomobil 1000 kilowatt saatin artıq tok sərip kılıdı. Otri hesablan 1 kilometrda 10 kilowatt saat etrafıda tok sərip buludu. Əxli iqtidarlaşdırıb özgərtiş, kömürkanın məhsulatını muqumlaşdırıb önümünü aşırışıqa küşlük hərəkətləndirgüş küş qoşdi. Birinci fəsildə Kan rayonunda qeyizləb, buldırq şu məzgildikidən 48% açdı. 6,150,000 tonu kömür setilib, buldırq şu məzgildikidən 46,49% eşib, energiya bilən təminləşki kapalət qiləş ixtidari sıcıl küçəydi. Bu yıl birinci fəsil keçə Şincan Energiya Qurohi Çəklik Məsuliyyə Şirkitinin umumi mülk somisi 66 milyard 700 milyon yuanga yetib, buldırq şu məzgildikidən 22.6% eşib, yuqarı sifətlik tərəqqiyat vəziyyəti sıcıl muqim boldi. Şirkət işləb çıxırış və ticarət başqırış bölümünün başlıqı Can Bin Mundaq dedi. Keyin qadamda sijil turda pan texnikada yangilik yaratish orqali ananavi kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga kuch qo'shib, yashil tovan karbonlik qilib tip o'zgartirish orqali energiya qurilmasini a'lolashtirib, yashil kan qurilishi qatorliq nuqtaliq tur qurilishini tezlatib, kasblarning yuqori taraqqiyotini cho'nqirlashtirib, 20 yillik xizmat vazifamizni g'albilik o'rindashga butun kuch bilan otlanib, butun yillik vazifamizni o'rindashga haqiqiy kafolat qilamiz.
0: Stansımız xəvri. Ətiyaz qırgəndən buyan, Abdanum rayondaki yeza, çarvıçlıq rayonlarının ul əsli həllərinin süpüti və dərəcəsini özdürüş qurulışı da umum yüzlük iş başlandı. Paskın su turubi yoldan yollarını qatıqlaşdırışıqca, su bilən təminləş iqtidarını özdürüşdən kəndlərini yoğurtuşıqca,

0: километр келеді. Елгірі Найя базарға беріш үчін автомобылда бір саат сылкынып маңаттық. Йол ясылып болғандын кейін амыве автобус қатынса Найя базарға беріп ішпезіреш, мектепті оқыш, соды қылеш қолайлешеді. Шаян Нахиясы қатнаш транспорт идарсы партия группасының шөйдесі Сәйлей, Шаян Нахиясырке езі ташуылының умуми мұсапсының 3800 километрға етіп, барлық езі базар, штатлық кентлерге қаттықлаштырылған йол тұтайштырыш, автобус қатнаш ішқа ашырылғалықыны тоныштырып мұдақтыры. Bu yıl 201 milyon yuan məbləğsə elib, yezi taşıyolunan dərəcəsini östürüş qurulışını yolğa qoyub, 9 yezi bazarını tutayışdırıb, paxta, buğday, laza qatarlıq özgəcə kəsib bazarlarını qatlaşını pilalıdıq. Törü pütkəndən keyin, amına səpərgə çıxış şəraitini zor dərəcədə yaxşılab, yezi yilik özgəcə məsulatlarını satqıdışdı ki, ən dəsləbki 1 kilometrini ravallayışdırıb, əşya obrodi tənlərxını tövəlidib, amının kırımını aşırışqa küt qoşımız.
1: Stansımız xəbri, bil konu ultraq rayonlarını özgərtiştirini zor kişilə yol qoyub, 5-ci ayının 5-gəcə konu ultraq rayonlarını özgərtiş, davamlaşdırıb quruşdurunun 72%-in köprəkini tamamıldı. May bayramlıq təmiliş məzgildə Ulcı şəhəri Yinçang Cayuan ultraq rayonunu da işçilər qaynam taşqılıq işçidə quruluş qılıvatatdı. Yinçang Cayuan Oltıraq rayonunun əsildiki parbilən təminləş torbu torunun işiltılvatqınıqa köp yıl bolğan bolğaşqa konraş çiriş, tosılıp qiliş, su eqiş qatarlıq məsillər gün seri gəvdilən Bu kitabı özgərtiş Oltıraq rayondiki 21 bina 866 ailəgi çetildiğən bolub, ot müdafiə əsləhəleri, paskını su çıxırış, parbilən təminləş torbu tori, yol qatarlıqlar umumizlik yenilinidu. Özgərtiş qurulışının 5-ci ayının 31-ci günüdən burun tamamlanışı mölçərləndi. Oltıraq rayon əhalisi Rengo Yin müdaxtırı. Azır binalarının sırtkı temi aqartılıp olğandan kin, xuddi yeni binağı oxşaş boldı. Paskını su çıxırış turbasımı pütülləy almaşdırıldı. Konu Oltıraq rayonlarını özgərtiş, konrap getken, çöldərəp qalğan kiçik Oltıraq rayonlarını tüzəşdi ki, qiyin əhvalını əlqiləb, ahallərinin bəxt duyğusunu aşırışdı ki, açqışlıq xalq durmuşu qurulışı. Ulcı şəhri bu yıl kirgəndən bu yan xalq durmuşuqı münasibətlik bu səcəl çonqırlaşdırıb, özgərtiş arqılıq əlalaşdırışını ilgiri sürüb, süpət arqılıq qalıplarını illitəb, ahallərdən yıllar əslimisi mücəssəmləngən bir türküm konu öylərinin konu qiyabıtını yenilab, yeni hayati küçünü urğuddi. Ulcı şəhərlik Turalğu və Şəhəri Yezi Quruluşu İdarisi Turalğu Kapaltı İşxansının qadri Bəyi Şöytav mınaqdırı. Şəhərimizdəki konu Oltıraq rayonlarını özgərtiş, Yinçang Cayuan, Şüxu Yuan, Şıcı Cayuan 2-ci qararlıq quruluş qatarlıq 3 Oltıraq rayonunu öz içi qalıdı. Cəmi 103 binadiki 3725 ailəgi nəfiyyət qızılıdı. 2026-cı ili 5-ci ayının 31-ci günü quruluşunu tamamlaşını bilalıdıq.
0: Stansımız müxbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Dövlət içi və sırtdırki bir türküm dağlıq markalarından Şincanda Tunci Dukini, Bayraqtar Dukini etişiqə əgişib, yenilikni sınab biqiş istimal qızqılıqı götürülüb, Tunci Dukan istimal dərəcəsini östürüşkü törtkü bolulğan muhim tirək nuqtığı aylanmaqda. Ürümçi şəhərdiki Sisi Mal Dəvər Meydanıdiki Nişuinin, Şincandiki Tunci Dukininin şəhər gülliki layihə uslubi Nurgun şəhər ahalısını kelib istimal qılışqı cəlib qıldı. Ürümçi şəhri ahalısı Çın Zivi mundaqdırı. Şincanda ilgiri bu xılınlaşdılıq və çüşlük damaq dukalları nahayda az idi. Şuna bir qədər yeyən təsiratqı iqib oldum. Sırtdın kəlgən bir tunci dukanının makallı işçi ticarət

0: birinchi do'konni makallashi yosh iste'molchilar to'piga nisbatan intayin zo'r jalb qilish kuchiga ega. Yana texmu ko'p jamiyat aloqa muhiti barpo qildik. Odatki kunlarda xaridorlar iqimimiz 20 mingdan 30 minggacha, bayram damilish mezgilida 30 mingdan 50 minggacha bo'lyapti. Ürümçi şehri Tianshan rayonuna bulturdum buyan cemi 63 markanın tuncu dukanını körgözdi. Sattın kelgen tuncu dukanlar yeni istimal talleşini elip gelipla kalmay, texmu muhimi yeni soda endizisi ve istimal ideyesi elip geldi. Ular yerlik markalar bilen özara tecrübe almıştırıp, yakşı rekabetleşip, soda çemberkinin avatlıqı ve hayati küçüge birlikte tirek buldu. Abdonom rayonlik savdo ishlari nazarati savdo ishlarini yurishtirish va iste'molni ilgari surish boshqarmasining boshlig'i Ma Haydong mundaq dedi. Biz bu yil yana ba'zi donliq markalarni kirgizib, donliq markalarni do'konlarni ko'paytirishga. Viloyat oblast shaharlarga kengaytirishga yig'ilgan sifatlik iste'molni his qildiramiz.
1: Stansimiz xavri. Ətiyazlıq tətil bilən may bayramlıq dəmiliş məzgilə tutuşub gətdi. Abdonom rayonunun ərqay çaylardiki otur başlanmış məktəblər köpxil şəkildiki tətqiqat, ögünəş, əməliyyət pahaliyyidini təşkili qanat yaydırıb, savaqdaşlarını dərs xandın çıxıb, çökmə şəkildiki esqiliş davamıda bilimini östürüş, pəzildini tavlaş, öz betilişini esqiliş imkaniyyidiki qıldı. Ətiyazlıq tətildə Ürüm şəhərlik toliq otur məktəb oquqçılarını Abdonom rayonluq qınlən nazarati alaydı saxçı baş ətirdinin məşq basıqı berib, türlik saxçı üskünə cabduqları bilən yıqın arılıqda uçirişib, alaydı saxçı ətirdə əzalarının cabduqlarının pəntexnik prinsipi və işildiş usulü toğırsırı keçişəndirişini köngül qoyub anlaşqı təşkilləb, Alayda saxçı qoşununun şəhərinin tənc amallıqını qoğdaşdiki küşlük əməli küçünü bevasitə yes qıldırdı. Ürüm şəhərlik toliq otur məktəbinin oquqçısı Süməyyə Yasin mındaq dedi. Qamətlik buluş, həqiqi maharət və ərkini cəpalıq məşqiliş qıtayınıdı. Mənim qəlbimdə bu nişan var boldi. Bunu qaysərlikini ögünəşim qısındırı mən. Mori Qazaq Abdonom nahiyasidagi kang o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari fan texnik sariyi muzeylariga kirib, fan texnikaning sehriy kuchini his qilib, madaniyat asli

0: finansımız xəbəri. May bayramlıq dəmiliş məzgildə caylar öz avtomobil sayayitinin kiçik yuqarı pəllisini kütüb aldı. Caylardaki sayacılar öz avtomobil həydəb güzəl Şincani bəhuzur səylı sayahət qıldı. Tiyanşandaki coğrafiyalik rəsim koridori edəb nam alğan ölkü yolu 101-ci liniyası 100 çakırımlıq dənşya, tağ cilğisi, kül, eğiz tağ yaylıqı, tutaş kətkən qarlıq tağ və bir bayan çöl cəzirini tutaş durub durdu. Mənzirsi qirəlişib kətkən, uslubi öz qırışcan bolğaşqa, öz avtomobil sayahiti həvəskarları yaxdırıdığan daqa noxtısıqa aylanğan. May bayramlıq dəmiliş məzgilidə caylardaki sayahatçılar avtomobil həydəb tağ dalılardan halqıb ötüb, qədəmdə bir mənzirə közgi çelqib durudğan güzəllikdən huzur aldı. Çoğunçalıq sayahatçı Gau Canyan mundaq dedi. Biz avtomobil həydəb ölkü yolu 101-ci liniyasiga kelib sayahat qıldıq. Yol boydiki mənzirlər intayın çıraylıq, qarlıq tağ həyvətlik, yana çimliq intayın güzəlkən. Biz yol boyu yana nurğun mənziri sürətlərgə düşüb, nahayti xuşal bolduq. Bu iki gündə Altay qum taş yoluda sayahat qılış qızğılıqı sicil eşib, caylardaki öz avtomobil sayahatçıları kəyni-kəynidin bu yergə gəldi. Taş yolda kəyni-kəynidin bu yergə gəldi. Taş yolda avtomobil olup, dəmiliş küllerde səpərge çıxış kəyfiyyatı qoyuq boldu. Altay qum taş yolunun 0 kilometrlik başlanış noktası da xizmet xadımlar kelip gitu atkan sayahatçılarga esil ədəbiyyat sənət numarlarını təqdim qıldı. Güzel, yakınlıq naqşılar, şadiyana, cuşqun usullar növət bilən uğurlandı. Tiyancilik sayahatçı Sünü Yuanşan mundaqdırı. Menin bu yerge tuncuq etim kelişim, bu yerge qarlıq tağ, yana yaylaq, ormanlıqlarını görüb, bu yerinin azadı turmuşini his qıldım. Oyun bək qızğın boldi, biz muqatnaşdıq, bək könüllük boldi. Qolcı şəhri Yipək yolu Dərya Vadisi ötünədiki öz avtomobil sayahiti lagerinin kölümü 1500 kvadrat metr bolub, may bayramlıq dəmilişdən burun toxtalğu, kiryoyuş, öyü qatarlıq ul mülazimət əslihəleri mükəmməlləşdirilibli qalmay, kiçik dukan, dalıdı qonuş bazısı qatarlıq istirahat boşluqı yürüşləşdirilib quruldu. Yana süni köldə beliq tutuş qatarlıq xas his qilish türləri ötürğa çıxırıldı. İli yeni Yipək yolu Nuri, sayahatçiliki Məbləq Seliş Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin muavin baş direktori Ləy Yavin mundaqdırı. Kir yuyuş öydən başqa yana bir qısım yürüşlük əslihələrini səpləb, qatnaşını qolaylaşdırdıq.
1: Stansımız xəvri, 2026-cı yıllıq Dakar Qəhrimalları Bəsləşiş Musabıqısı 5-ci ayının 2-ci günü Qarmay şəhərdə başlandı. Musabıq 2-ci günü Qarmay şəhərdə başlandı. Musabıqda

Ajansımız muhbiri Gaumauhu xəbər qıldı. May bayramlıq dəmiliş məzgildə nurğun amma boş vaqtlardan faydalanıb öylərini rətləb turalğı mühitini yeyinlədi. Şunun qımmaz kəsbi rətləb yığışdırğıcılarımı mülazimət yuqır bəlisini kütüb aldı. Ürümçi şəhərdiki rətləb yığışdırğıcı Xışvelin dəl şular nabri. May bayramlıq dəmiliş məzgildə Xışvelinin öygeçi berib yığışdırış mülazimət planı lıq tızılğan idi. Bir xeridarın öyde pəsil almışqandaki kiyim keçek, karvat buyumları parç-purat döyüləb qoyulğan bulub, Xışvelin tez sürətdə kiyim keçeklərini türgə ayırıb rətlədi. Muxbir, bunç köp kiyimini rətləşdə birinci qədəmdə qandı qılış gerək dəb soruqanda, Xışvelin, birinci qədəmdə çoxum türgə ayırımız, aldı bilən daim işlətildiqalları bilən daim işlətməyilqallarını ayırıb, andın daim işlətildiqallarını köz, qiş, ət, yaz, yaz boyca ayırımız. Ayırıb olğan dinkeyin andın uzun iştan, çapan, kalt yamayka, kalt iştan qatarlıqlarını inçki ayrı saxlı boludu dəb cavab bərdi. Xışvelin muhbirğa xeridarlarının köpincisinin xizmeti aldıraş yaşlar ikerliki, özünün həmişe aldı bilən xeridarlarının turmuş adetini düşünüb, andın ehtiyacğa qarab yığışdırış layihəsi tüzüb, köpçiliknin rətləb bulğandın keyin nərsi gereklərini tapalmaslıqda qiyin məsəlsini əl qılğalıqını etdi. Muhbir, adətdə nurğun kişilər rətləb yığışdırğıcını adətki öyü

Partiyanın Şincan'ı idar kılıç tədbirini Tolak, Dəlci Ayda, Umumüzlük İzcilaşdırışda başdan axırı yüksək siyasi səzgörlük və küçlük xəb qatırının adını iliş eğini saxlap, taşqı muhitdən mürəkkəb özgürüşü səbəbidən kelib çıxış ehtimalı bolğan törülük xəb qatar və xırıslanı Dəlci Ayda pərqləndürüb, küçlük tədbir qolunib, küçəb adını iliş və tügdiş gərək. Kərizis işçidə pürsət yetildiriş. Özgürüş davamında yeni vəziyyət yaratışqı mahir bulub, təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratış haləti bilən sərtdən gələn törlük besəm və xırslağı taqabül duruş gərək. Məsələn, tərəqqiyyat bilən xəbsizlikini bir tutaş bilallab, çiğra rayonun bir xətərliki və terrorluqı qarşıdırıb, muqamlıqını qoğdaş iqtidar quruluşunu sicil küşəytib, dövlətinin bir xətərlik tosqını puxtılaş. Təklif qiləş, sərtqi çıxırış qatırlıq köpqil şəkillərini pahalı qollanıb, Cüngo, Şincan hikayesini hər tərəpləmə istiroluq yaxşı sözləb, işin işini küçəytib, qumanını tügütüb, xalqıradiki söz hokukunu küçəytiş gərək. Muqamlıqı və əbədi əməlikini ilgəri sürüşdiki qudrətlik işki hərkətləndirgüş küşkə aylandırıb, törlük işlada üzlüksüz yeni bözüş və ilgəriləşini qolqı kətürüş kütürütkü bulub, əbədi əməliknin asasını buxtılab, küşlük boran çapqon və xalqıra muhitta Şincanın başdan axır təyşan teğdək muqam puxta qadəm bilən yaraqlı yürüş qilişiqa haqiqi kapalatlı qiliş gərək. Usul aşkıçını işiltişki mahir buluşda, yeni dəvrdiki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyyərinin ilmi taktikisini sistemilik iqiləş gərək. Usul, dəryadın ötüşdiki körük bilən kemə. Yeni dəvrdiki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyyərini toluq, dəlcayda, umumüzlük izcillaşdırış, mahiyyətdə, ilmi metodologiyanı tədbiqlaş arqılıq, çiğra rayonu idar qilişdiki qiyin məsələlərini həl qiliş. Şincanın idar qiliş əmiliyyətini çonqırlaşdırışqı törtkü buluş cəriyanıdır. Pəqqət onun qısındırılgən sistemi qarşı, hadisidin mu, mahiyyətdin mü tüzəş, hazır bilən yıraq kəlgüsünü bir tutaş pilallaş qatırlıq ilmi taktikilanı puxtu iqiləb, nəzirivi usulunu konkret əmiliyyət yoluqa aylandırğandıla, ondan törlük uğurlaşdırmalarının əmiliyyəşib yıl statışıqa. Əmili ünümünü qolqı kəltürüşke həqiqi kapalı tıqqılıqılı buludu. Sistemi qarşı dəçin durub, bir tutaş pilallaş, tan etibar birişini işğa şürüş gərək. Yeni dəvrdiki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiri, əslidirli mahiyyətik məzmunu bol, logikisi puxtu bolğan sistemi quruluşu bulub, tarix, riyallıq və kəlgüsünü tutaşdırdı. Muqamlıq, tərəqiyyəni qoğdaş qatırlıq, nurğun sahələni öz içi qalıdı. Hər qaysı sahələdiki xizmətlə bir-birgi təsir görüstüb, bir-birini ilgiri sürüdü. Birgi təksə, həmməsigi təsir görüstüdü. Yeni dəvrdiki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyyərini Toluq, Dəlci Ayda, Umumüzlük İzcillaşdırışda, cəzmən umumluq qarşını müstəkəm turğuzub, sistemliq təpəkkürünü küçəytib, törlük siyasət tədbirlərinin bağlı nişçalıqı, babkilişçalıqı və maslişçalıqı əhmiyyət veriş gərək. Məsələn, muqamlıq bilən tərəqiyyətini bir tutaş pilallab alğı sılcıdış. Millətlər xizməti bilən din xizməti də həmkarlışıb küçəyini bir tutaş pilallab alğı sılcıdış. Bintən bilən yerliknin yuğurmi tərəqiyyatını bir tutaş pilallab alğı sılcıdış. Şincanı qanun boyunca idar qilish, Şincanı iştibaqlaşıb muqim qilish, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, xalqını beytəb Şincanı ronaq tapdırış, Şincanı uzaqçı güləndirişini bir tutaş pilallaş, törlük vəzifələrinin orqanik cipsili işi, bir-birini ilgiri sürüş qatırlıqlağı törtkü buluş gərək. Bu bizdən yeni dəvrdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbiyyərinin işki logikisi və öz ara münasibətini umumi cəhətdən iqiləşki mahir bulub, siyasət tədbirlərini yürüşləşdiriş, cipsilaşdırışqa əhmiyyət verib, siyasət parç-burat buluş, köyüş tarqaq buluş məsəsinin körülüşüdən saxlanışını tələb qılıdı. Baylıqını biriktiriş, küşünü bir tutaş pilallaş, siyasətinin maslişişini küçəyitiş arqılıq, lallaş, bütün rayon həm törtkü buluşdun ibarət idar qılış əndiyisi bərpa qılıb, bir qoşulğan bir, işkidən çoğun bolğan topniş bir kişi ünümünü iş qaşırıb, Şincanın idar qiliş əməliyyətindən qısmən əlalı işçidən sistemilik toplu işçi qarab alqışıqa törütkü buluş gərək. O hadisədən mu, mahiyyətdən mü tüzəşdi üçün durub, mənbədən tüzəşini gəvdiləndiriş gərək. O hadisədən tüzəş vasitə, mahiyyətdən tüzəş məqsəd. Yeni dəvrdiki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiri, Şincanın idar qiliş xizmətinin işki qanuniyyətini çonqır iqiləb, o hadisədən tüzəş bilən, mahiyyətdən tüzəşini orqanik birləşdirib, həm məvqəni hazırqı gəvdilik məsələlərini həl qiliş. Xəb qatar, xırslanı tügütüşkü qoydu. Həm yıraq kəlgüsünü közləb, asasi qatlamının ulunu puxtılab, tüzüm mexanizmini mükəmməlləşdirdi. Yeni dəvrdiki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyyərini toluq, dəlci ayda, umumüzlük izcillaşdırışda, o hadisidin tüzəşdi boşaşma üçün durub, dövlət xəbsizlikigi xəb yetküzdüğən, cəmiyyət muqumluqıqı bozğunçılıq qıladığan,
Ümmünün menfaatiga ziyan yetkizadigan turli qilmishlarga qarata boshdan oxir qonun bo'yicha qattiq zarba berish yuqori besim holatini saqlab, mohiyatdan tuzash uchun vaqt va bo'shliqni qo'lga keltirish kerak. Unumlik bo'lgan hodisadan tuzash bo'lmasa, mohiyatdan tuzashning muqim asosi kamchil bo'ladi. Shuning bilan birga, biz mohiyatdan tuzashni bo'shash turmay ching tutib, asosni puxtalab, quvvat to'plash jihatida kuch sarf qilishimiz kerak. Hodisadan tuzash natijalarini mustahkamlash bilan birga, tegimi ko'p zehnimizni manbadan tuzash va ul xarakterli xizmatlarga sarmoqimligi va abadiy amalligiga ta'sir yetkazadigan cho'nqir qatlamliq, qurilmalik ziddiyat va masalalarni cho'nqir qizib va kuchab hal qilib, chegara rayonni idora qilishdagi cho'nqir qatlamliq ziddiyatlarni tubdan hal qilib, Shinjongning abadiy amalligi asosini mustahkamlashimiz kerak. Hozir va yiroq kelgusini egilab, strategiyalik o'rinlashtirma davomida Shinjongni idora qilish ishlarini sijil olg'a siljitish kerak. Shinjong xizmatining murakkabligi, uzoq mazgilligi va mushkulligi bizdan ham mavqeni hozirga qo'yib, gavdalik ziddiyatlarni hal qilishni, ham kelgusini ko'zlab, taraqqiyot asosini mustahkamlashni, mavqeni hozirgi muqimlikni saqlashga qo'yish bilan yiroq kelgusini ko'zlab gullantirishni strategiyalik bir tutash planlash davomida Shinjongni idora qilish ishlarining to'g'ri yo'nalishini bo'ylab, sijil olg'a ilgirilishiga turtki bo'lishni talab qiladi. Bir tarafdan diqqatni hozirgi nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, vaqtni g'animat bilishdagi ta'xirsizlik tuyg'usi bilan xalq ommasi eng ko'ngil biladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalalarini hal qilishni bo'lish egiz qilib, kuchni markazlashtirib, bir maydon o'tkalga hujum qilish jangida g'alaba qilib, turli vazifalarning joyida amillashishiga, amliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirish kerak. Yana bir tarafdan yiroq kelgusi taraqqiyotni ko'zlab, yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirib, davr talabini gavdalantiradigan o'tira uzoq mazgillik taraqqiyot yirik planini ilmiy tuzib, taraqqiyot nishoni va strategiyalik o'rin bekitmasini oydinlashtirib, nuqtalik vazifa va oshkushlik tadbirlarini inchiklashtirib, ulug'vor planni oxirgacha davomlashtirishni ching turib, strategiyalik iroda va strategiyalik chidamchanlikni saqlab, Shinjongning abadiy amilligi va sijil taraqqiyoti uchun qudratli sopas kuch to'plash kerak. Hozir bilan yiroq kelgusini organik birlashtirish orqali qisqa muddatlik unum bilan uzoq muddatlik taraqqiyot bir-birini ilgari suradigan, bir-birini to'liqlaydigan yaxshi vaziyatni shakllantirib, Shinjongni idora qilish ishlarining sijil, muqim, sog'lom taraqqiyotini ishqa oshirishga turtki bo'lish kerak. Hurmatli radio anglovchilar. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umummuzik izchillashtiruvchi mavzuli maqolani bugun mushag'i jonlantirdik. Oxirini davomli anglatamiz. To'g'anda Shi Jinpingdan partiyaning istiqbol qurilishini kuchaytirish to'g'risidagi bayonotlaridan uzundilar anglanglar.

Hörmətli radio anlıqcı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdiki paranlar proqramımızın yaxdırıb anlaşanlarına qarşalımız. Sizlər üçün təyərləğən kündülük yeni məzmunlar və yaqımlıq naqşı müzikalar arqılıq mənivi turmuşanlarını bəytiş bizdən neyşanımız. Onlar patikil salin. Radio anlıqcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tövəndikidək səyibilərdən maqadılar uğurlaşdırılıq. Aldı bilən ailə və cəmiyyət səyibimizdə ata anılanın gepidə turmaslıqının balılarqı bolğun ziyini qançılayak deyən temidəki maqalını dəqtınlarqı sonumuz. Andan dehqan çarıçılar üçün anıtı səyibimizdə bolsa, meyvilik bağlarını ilmi uğutlaş usulu doğrusu da savat sözləb berimiz. Salamat bunun səyibimizdə bolsa, yuqur qan besimini tüvəllətişdiki yaxşı ərkətlər və naçar tırmış adatlarının qan besimqı bolğun təsir haqqıda toxtılımız. Qanun tuzumun bir səyibimizdə bolsa, kelini, qeyin ata, qeyin anısını küsə, mərasqa varıslı qılış hüquqı bulam diyoq deyən temidə qanun məsləhətçisinin bəgən cavabını daqıtınlağı sonumuz. Bunundan başqa beli bilin qatarlıq səyibilərimiz görəlləşdirilgən məqalələr mədavamlıq daqıtınlarda buludu. Ondaq tüzüvəndə həmimiz birlikdə radio anlayılıyım.

Radiyallıqca dostlar. Tövəndə qanun tüzümün bir sayıbımız boyunca kelini qeyin ata qeynansını kütsə miras qıvarısı qılış hüquqı bolamdı yox deyən temada sorulğan sualğa qanun məsləhətçisinin bəgən cavabını da qıtınlağı sunumuz. Şeyxan Şəhrədən diyor xanım, mondaq məslə sordu. Eğerim 2 yıl ilgiri ölüp ketkendin ki, mən balamını elib qeyin ata qeyin ana bilən belli durup, onların turmuşudun xəbər aldım. Yakında qeyin adam ölüp ketdi. Mənim onun mirası qıvarısı qılış hüququm bolamdı. Qanun məsləhətçisi bu sualğa mındaqçıq cümhuriyyətinin ayaqtılıb qanun dəstorunun 1129-cı maddəsi və Ali Xalq Sot Məhkəmsinin ayaqtılıb qanun dəstorunun varislik qilish qismindən tətbiqləş toğrusidagi izahatının 19-cu maddəsidagi bəlgiləməyə əsasən er ölüb getgan kelinlər, xotin ölüb getgan kuyovullar, qeyin ata qeynanısı aldıda əsaslıq kütüş məcburiyyətini ada qılğan bolsa birinci rəddiki varis boludu. Miras qaldırğıcının turmuşunu əsaslıq iqtisadi mənbə bilan təminləyən yəki əmgək mülazimət qatırlıq cəhətlərdə əsaslıq yarayılıq boğan bolsa, onu əsaslıq kütüş məcburiyyəti yəki əsaslıq beqiş məcburiyyətini ada qılğan deyə bekitiş kerek. Əgər siz qeyin anınız aldıda əsaslıq kütüş məcburiyyətini ada qılğan bolsanız, birinci rəddiki varis sübutida miras qvarislik qıla alaysız. Əgər başqa varislərin sizin kelin boluş sübutunuz bilan varislik qılış hüququnuzğa başqaça fikir bolsa, özünüzün qeyin anınızğa əsaslıq iqtisadi mənbə bilan təminləyən yəki əmgək mülazimət qatarlıq cəhətlərdə əsaslıq yarayılıq boğan qatarlıq cəhətlərdəki dəlil isbatlar bilan təminləb, özünüzün əsaslıq kütüş məcburiyyətini ada qığanlıqınızı isbatlab verişiniz kərək. Hesabat yötkəş, çıxım qılış qatarlıq cəhətlərdəki obyektiv dəlil isbatlardan başqa yana əhvalını bildiğən qeyin ata, xoşna yəki məhəldəki başqa kişilərinin guvahçı sübutida sizə guvahlıq verişkə təklif qılsınız boludu. Radyo dinləyiciləri dostlar, yuxarıda qanun tüzüm

0: ki püksek, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
1: Islah qilish, yenilik yaratish, cəpağı çıdap kürəş qilish istəyilədi çıng durub, partiyanın başdan axır, dəvrinin aldıdı məngişiqə əqiqi kapalətli qalaylıq.

0: toksinlerini öz aldığı kalayımkan olamazlıq. Həm toxni normadan artıq işletməslik. Ot aptı yüz vergende dərhal 119-a telefon qılıb ot aptını məlum qılış gerek. Əgər ot küçlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot olğuyub kessə, mal mülükdən vazgeçib, şikleri izinin dərhal keçib çıxış gerek. Ot aptı yuşurun xəbini tügütüb, güzel yeziken tərpa qılaylayın.
1: Nemişqa toksimini öz aldığı kalayımkan tartqan, ulğanda asallı ot aptı yüz berdi. Yakın kıyıladın buyan belgelimge xilap aldı, öz aldığı toksimi tartıp, toksikilatkı tok kaçılaş, su pompisi, kiçik dükkan qatırlıqlarını tok bilen təmillə səbəbiden ot aptı vəqəlleri pat pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, nemişqa öz aldığı toksimi tartıp, kalayımkan tok ulaş, asallı ot aptını keltürüp çıxırdı. Öz aldığı toksimi ulğanda, tok yoladiki tok besimi asallı kalayımkanlaşıdı. Turaqlıq tok besimi arqılıq tok bilen təmirləydiğən elektr saymaları asallı qalaymıqan tok besiminin təsirgə uşirab, elektr saymalarının iş qısmının temperatorisini örülti vedidu. Əgər tok mənbəsini vaxtıda üzüvətməgəndə, elektr saymaları da asallı özlikidən ot iliş hadisi yüz berib, eğir boğanda partlaşını kəltürüb çıxarışı mümkən. Öz aldığı toksimi olğanda elektr saymini sim yolanın yük miqdarı artıb getib, toksimi asallı qısqı tutuşub qilib, ot uşqını payda bolışı, ya ki qızıb ot getişi mümkən. Toksimini öz aldığı tartıp kalayımkan tok açılığında köpençü yumuşak sim işildiludu. Boran, kar yağmuru katarlı kavarayı özgürlükleri təsirden toksiminin

Hörmətli radio anlıqçılar, uçur gözünlük proqramımızın yaxdırıb anışınlarını qızdan qarşı aləməz. Mən Bilalcan Qar. Radio anlıqçılar, uçur gözünlük proqramımız gecə bir vasitə. 3-dən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar anlatılıdır. Dostlarımızın bu şaharlıqda bizdən qızıqlı inilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, set-set viliş, icargi biriş, nərs gerək tepu oğan, yutarıb qoyğan uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük faydalanışını arşı alımız.

радио аңгуучулар. Төвөндө досторумуздан телефон кегиж болгон арылыкта абалкы учурларын аңылтып өтөйлү. Якын мәхәлләсе 1-нче отырак районына жайлашкан 4-нче кабаттагы 90 квадрат метрлык изил безелген үй сатылдыган. Телефон 139-99-44-85-76 139-99-44-85-44-85. Бүгүн отырак районында игиз кабаттык бинанын 5-нче кабаттагы 110 квадрат метрлык безелген үй сатылдыган. Телефон 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başqa Törköçedeki Joyo Quadu Oltıraq rayonada 19-cı qavatdiki 135 kvadrat metr kiladigan uy setildikan. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yana Yonglaqlıq mahallesi 2-nji rayonada 70 kvadrat metrlik 3-nji qavatdiki uy setildikan. Телефон 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Қызыл Юлтыз 1-нче мәйданы Олин Шаужан еніндегі Байхавен отырақ районында 210 квадрат метр келедіған 2 қабаттық дача үй сатылдыкан. Телефон 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yana Shanghai ko'chasidan 146 kvadrat metr keladigan yangi uy sotildikan. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan o'tirak rayonidagi 5-nji qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga sotildikan. Телефон 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yana Шинфу Чунтиян отырық районыда 17-нші қабаттыке 117 квадрат метрлік еңі өй сәтілдікен. Телефон 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başqa Tömür Taqar məhəlləsində 2 mo yer zəmin sətildikən, öyünün əsləhələri toluqkən, bağçıda meyvəlik köçət, baxımçılıq qılıdığan qotallar varkən. Telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluq məhəlləsində 17-ci qəvətdəki 120 kvadrat metrlik bezəlgən öy barlıq əsləhələri bilən qoşub sətildikən. Телефон 377

0: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərdik xəbinin aldını alaylı və tüqüdəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş beyxətlərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmrə buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
3: Özgürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özgürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
4: Uzaq tarixi müsabədə mən mundaq bir ağızını ağladım.
5: Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
6: Çunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
4: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qızıl bayraq üstünə yaqıdı ki, tağını talqan.

0: Hürmetli radio anlıqçılar, Şincanqa Radio Televiziya Stansının qanun sizə həmrəh proqramımızda alışanın qarşılığımız, mən riyasetçi Əhməcan adı gerim.
1: Mən təzilət hoşdurum.
0: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratko soluşatın abonucular terminalıdan mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıqalı bulundu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundan mezbunla boyunca alınış bir yerimiz. Kanun haberler sahibimizde Mağrıp Ministerliği Mecburiyet Mağrıp'ı baskıçıdaki mekteplerde nutluk sınıf, tecrübe sınıfı, tez, bastı sınıf tesis kılıçının qattıq çəkilini qallıqı doğrusunda uxduruş besib tarqatdı. Kaşkar amivi qatnaş qorohi, amivi qatnaşını bəlgilmigi xilap əydəş qılmışını məxsus tüzəb, qattıq başqurdi qatarlıq xəbərləni anlayıslə.
1: Dilo və qanun səhibimizdə, Mehman xanının əynək işki çəkilib sayahatçını yarlandırsa, tölüm cavabkarlıqı qandaq ayrılıdı deyən dilo misalını sözləb yerimiz.
0: Anı üçün əməli iş qılıb veriş səhibimizdə Turpan şəhəri İdiqut rayonluq hər tərəfimi tüzəş mərkəzi illik mülazimət qılıb, asasi qatlamlı idarə qılışının tinç amallıq asasi reğini cüdalandır dediyən məzmun diqtınladı. Buna bugünkü qanun sizgə həmrəh proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
2: Qanun xəbərləri
0: Ministerliği Bengunti'nin yakında uxturuş besip tarqıtıp, ottara başlanmış mekteplerde aşkarı okuluş kobul kılış 2026 yıllık mahsus hareketini kanat yayduruşta kurulaştırma kılıp, mecburiyet mağrıfı baskışıdaki mekteplerde nuhtuluk sınıf, tecrübe sınıfı tez, aslı sınıf tesis kılış ya ki şeklini özgertip tesis kılışını katlık çekleş. Okuluşçuda baylıkını Təşkis həpləşdən alğı sılcıdış. Okuqçularını ixtiyari sınıfqa ayrış, sınıflarını təşkil təşkilləşdən qomumizlik yolu qoyub, sınıflara ayrış nətirisi ilan qılınıb bekdilgən aman öz məyliçi özgərtməsliqdən aydınlaşdırdı.
1: Eginişcə, aldınqı iki yılqı seliştirğanda bu yıllıq məxsus hərəkətnin qaplaş dairisi məcburiyyət mağarifidin adətki toluq otur məktəbki kiyinəyib, məcburiyyət mağarifidin toluq otur məktəb baskıçını tüzəş zənciri tutaşdırılıb, ali məktəblər qarmaqdaki otur məktəb, ölkəgi qaraşlıq toluq otur məktəb, rayon təsisini xilab halda nahiyyə rayonuqı yüzlənib, Əlacı oquqçılarının qobul qilişini qatlıq çəkləş aydınlaşdırılıb, ottara başlanıqış məktəblərinin bütün oquş basqıçını qaplıqan aşkarı oquqç qobul qiliş sistemisi şəkilləndirilidikən.
0: Uxturuşdiki tələbki asasən ottara başlanmış məktəblərinin bəlgilməgi xilab halda aldın oquqçı qobul qilişi, planın aşırıb oquqçı qobul qilişi, rayon halkıb oquqçı qobul qilişi qatlıq çəklənidir. Müddəasını tızımlaş, aldın qobul qiliş kelişimi, dövən çəki kapalat qılıb qobul qiliş kelişimi, sınıqqa ayrış kapalat kelişimi qatarlıq namla bilən şəkli özgərgən halda aldın oquqçı qobul qilişi qatlıq çəklənidir. Oquqçı qobul qiliş halkısı da atalmış məktəb tallaş haqqı müddəa pulu eliş qatlıq çəklənidir. Qobul qilişini pul iyanı qılıb, oxşıqı yardım veriş, marif fondu qatarlıq türlük, ixtisadi yardım bilən bağlaş qatlıq çəklənidir. Alayda tipdiki oquqçı qobul qilişini qatlıq qeliplaşdırış cəhətdə, uxturuşdan bunlar oturğu qoyuldu. Alaydaki barı oquqçı qobul qilişda, ölkə dərəcilik təşrib əngə eliş tüzümü omumizlik yolu qoyuludu. Hər qandaq çayı, hər qandaq məktəbdən ölkə dərəcilik təsdiqlatmay durub, Məcburiyyət mağrıfı basqıçıda ixtisaslıqlarını dəsləbki məzgildə yetiştiriş türü namıda yığılıq yaratıb alaylıq bar oquqçı qobul qilişini qanat yay oquqçı qobul qilişini qanat yay ixtisaslıqlarını yetiştiriş islahatını nuqtada sınaq qilişini nuqtada sınaq qiliş dairisində qatlıq kontrol qılıb qanat yaydırış lazım. Kiçik Tılla xaslıqı boyunca yetiştiriş türünü qanat yaydırılan məktəblə oquqçı qobul qiliş dairisi və planını müvafiq bekitişi gerek. Başlanğış məktəbdən tuduqsız otdur məktəbki çıxış cəriyanında mərinin təlləri boyunca sınaq erişini qanat yaydırışqa, ya ki şəklini özgərtib qanat yaydırışqa bulmaydı. Onun başqa, uxturuşdu yenə nopus, ömürlük, Ultraqlışış genişkisi, ictimai kapalet, oxuş təvəliki qatarlıq, məktəbki kirişki alaqadar uçurlarını öz ara ravallaşdırış, ortaq bəhərlişini tezildiş tələb qilindi. Maarif da mektepki kirişteki bir iş bu içe iş beceriş körsetme tizimlikini tüzüp, torda kesip becerişte tizimletiş. Teşhürüp bekitiş, kovul kılıç katarlık bir torda ömümüzlük becerişini işe aşırış gerek. Tor sırtındaki kesiplerin becerişte cedvel dolduruş ve ispat materyallarını tavşırışını adilaştırıp, birli işkinin kirişini işe aşırış gerek. Şaraiti barcaylarının rakamlaştırış vasıtasının paydalanıp, siyaset cihetini düşendiriş, tizimletiş körsetmesi katarlık, akli iktidarlık meslehet biriş mulazimeti bilen, teminleş üstüde izdirişe ilham verildi.

0: ایمایی مدنیلیکنن اخچان کارتیمزی تماق سراب قلماسلکنی امنمز özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüb dan tutub unğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu maysının meyve berib pişığa 4380 saat. Kalı güçlüğün dastıqanı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıhtardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıq nəticəsində bunları əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlayıb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni ıstımını əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürünü olaylı.
0: Tamaq üstəli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxçam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmnimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Sevimli dostlar, programımızdan axırda Mirza Ekber, Seyid Ekber icrasıdaki küylədin Gülüm Banamlıq naqşı bilən bu qetimki programımızı imişyarıda axırlaşdırımız. Bugünkü programının muhariri və riyasetçisi Almira Səməd, Məsul Muharir Ayqı Səməd, Nazarəçi Dilşat İsmail. Xayr xoş dostlar, aram küllürünlə şatlıq içi də özsün.

0: Hörmətli radioanlıqıcılar, bugün 2026-cı ili 5-ci ayının 5-ci günü Seyşənbə. Əmdi Məmliket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızda başlayımız. Mən Zümrət Yasın.
1: Hörmətli radioanlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdiyim. Bu qədəmki xəbərlərimizdən əsasi məzmunu tüvəndikcə. Xi Jinping Xunan ölkəsi Çanşa, Liuyang şəhərdəki bir pocansı zavutuda yüzbərgən partlaş vəqəsi doğrusuda mühim yol yoruq verib, noxtılıq kəsb və səşürün xəyib xətərini təşürüş, tüzəşini çan tutub, amıvi bixətərlikini başqoruşunu küçəyitib, xəlqəmisinin hayati və malmülük bixətərliyi qabalət qılış kərəkdəb təkidlədik. Başucu Xi Jinping'nin Cungu Yaşlar 4. May medali hem de yeni devirdeki Yaş Avangardla mukabatı erişkücüle vekillerine kaydırgan cevap heti kızgın inkas kozgıdı.

Başucu Xi Jinping monolarını təkidlədi. Bu il 15-ci 5 yılının başında şili. Dəli yaşları tökbi yaratıdığan pək. Sizlərinin uluqlar qayını qəlbinlarına püküb, qəti iradı bilən can tikib kürəş qınıb, yaşlarının öz intilişini dövlətinin tərəqiyyat umum yetigi yuğuruşuqı törtki bolub, mevqəni öz xizmət ornunlağı qaratıb, üzlüksüz yeni nəticə yaratıb, yeni musafidə yaşlıq küçünlərini ata qılışınlarını ümit qınımən. Köpçilik bunlarını bildirdi. Cevap etti ki her bir sözge başucunun yeni devirdeki yaşlarına bolgan işençi ve ümidi mücessemlengen. Samimi təlimi, samimi tapşırıqı kişini cesaret bilen ilgirleşki ündeydi. 2026 yıllık Cungu yaşları 4. May midalığı erişken kollektif Şanghay model boşluğu çoğun modeli yanılık yaratış ekologiya mahallesi partkomunun şucisi Can Yun mundaq dedi. Bultur 4. ayda baş şuci model boşluğu da hizmet təşürgende yaşlarını vətənli kalbige pükü

0: Fülü Yaşlar Avangardı Yaşlar Ətirtinin əzası Xan Bingci mındaq dedi. Bu il 15-ci 5 yılının başlanışı Dəl yaşlar tökbi yaratılan payt. Biz başucu Xi Jinping'nin cevap xetinin royini yetekçi kılıp, yaşlıq gayimizni devletin ihtiyacı bilen seçbirleştirip, Xalqara Port Vokzalının birinci sepide yıldız tartıp, Jongu Avrupa növetçi poizinin katlışını qoğdap, Jongu Avrupa növetçi poizini bu yepek yolu da teximi muqim, teximi tez mağdurup, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette tən kuruşka yaşlıq küçümüzde koşumuz.
1: Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping yaşlıq çəksiz ümitini yaratıdı. Yaşlar güzel kəlgüsünü yaratıdı. Yeni dəvirdeki yaşlıq bahari uruğup durğan cungu yaşları talantını namayan kılıdığan bepayan sahnege. Arzusunu riyallıqa aylandırdığan misilsiz parlaq istiqbalığı iyiye edip görsətdi. 15-ci 5 yılın başlanış yılıda yaşlar şəxsi intilişini devletin tərəqiyyat umumiyyeti sındırıb, yeni müsabıda yaşlıq bahari və küçünü özlüksiz təqdim kılmaqda. Bir oquqçı həvəskarla qorupsudun dünya çempionluğunu qolğu kəltürüşkicə qancılık uzaq yolunu meğaşqı toğır keldudu. Yaşlarının yoşurun küçü qancılık zor. Yakında Harbin kuruluş daşıyosudaki 1 meydan 4. May itibak dərisi yaş oquqçılarının qızğıllıqını orğutdi. Bu məzğıllıqını orğutdi. Bu məzgil məxsus fəaliyyət ötküzüb, yaş oquqçılarını xarbin hərbi sanayiti qızıl tomırğı varıslıq qılıb, sap qalbi bilən vətəngi cavab qaytırıb, qızğıllıq bilən deniz rayonuğa atılınışı ilhamlandırdı. Xarbin kuruluş daşıyosu akustika şöyəni akustika kuruluşu kəsbinin doktor aspiranti Ma Pengbo mündaq dedi. Başucunun səmimi tapşırıqı bizni hər vaqt cəsarət bilən ilgirləşki ilhamlandırdı. Biz şəxsi qayımızını dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətini sındırıb, mövqəni kəsibki qarıdıb, qeydirqınıb tətqiq qılıb, əməliyyə hərkətimiz arqılıq dəvrgə münasib yaşlıq cavabını yazıb çıxımız. 2021-ci ili 7-ci anın 1-ci günü Başucu Xi Jinping Cungu Kompartiyası qurulğanlıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığınıda söz qılıb mundaqtab görsətdi. Yeni dövrdeki Cungu yaşları Cunhua milletinin uluq gülünüşünü işqaşırışını öz vəzibisi qılıb, Cunguluqlarda buluşqı tegişlik iradisi, casarıdi, qeyridini aşırıb, dövrgə yaşlıq baharıqı yüz kilalışı, partiya və xalqının səmimi ümidini yerdə qoymaslıqı gerek. Pinluq qanılı kuruluş nəxmeydanıdın, Sichuan Daduhu Daryası, Jinchuan Su Elektri Stansi kuruluşunun birinci sepegicə. Cungu gayri maddi medeniyet miraslarının dünya sahnesine çıkışıdın. Cungu tenerketçileri halkara musabıqı meydanıda özlüksüz büs şahslı kılışkıca. Cungu yaşları başucu Xi Jinping'in samimi tapşırıqı ve Xi Jinping'in samimi tapşırıqı ve var kıyapti arkalık yaşlıq dövrdeki mesuliyetini üstü aldı. Cilin daşısı yaşlar nəzriye ögünüş icdimai təşkilatının mesuli Wang Xie mündaq dedi. Mən bilim iliş, ösüb yetiliş yolu da əsli məqsəddə başdan axır çın durub, tırışıb alğı ilgirləb, oquş, fən tətqiqat, oquqçıla xizmeti qatarlıq cəhətlərdəki qabiliyyətimini taulay mən. Şundaqla bu xil etiqat və məsuliyyət bilən Çinxua daşısı da davamlıq ilim təhsil qılımən. Dövlətini qudrət tapdırış, millətini gülləndiriş əməliyyətidə yaşlıq baharım və küçümünü təqdim qılımən. Cungu yaşları ösüb yetilib atıdır. Cungu ösüb yetilib atqan yaşlarga ege. Başucu Xi Jinping, Cungu Komünistik Yaşlar İtipaqi Qurulğanlıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığınıda muyum söz qılıb mundaq dəb görsətdi. Komünistik Yaşlar İtipaqi bütün İtipaqni yetəkləş siyasi məsuliyyətini yaxşı ada qılıb, pionurla ətirdədiki münəvvərləni İtipaqı kirişki görüstüş. Komünistik Yaşlar İtipaqıdiki münəvvərləni partiyaya kirişki görüstüş xizmət mexanizmini qilibləşdirib küçəytib, Partiya, Yaşlar İttifaqı, Pionurlar ətirtinin adam tərbiyyələs zəncirini cıbsılaşdırış, tutaşdırışını küçəb ilgirə sürüşü gerək. Yıqın umuyan Xınan ölkisi Ənyan Şəhərli Komünistik Yaşlar İttifaqı təşkilatı şəkli köpxıl, məzmunu mol bolğan Baştimilik İttifaq Könü pahaliyyətini qanat yaydırdı. Baştimilik İttifaq Könü pahaliyyətini qanat yaydırdı. Şücaydaki 200 münəvvər oquqçı təntənlilik

0: bir qatar siyasatlardaki ötürü küçük mikro karxanalarının yardım ösümlü qarz pul siyasetine uygun bulup, merkez maliyesinin 1,5 point. Müddeti 2 yıllık yardım ösümlü yardımıdan bahraman bolalaydı. Şirketin baş direktörü Gurun Romundak dedi. Yardım ösümlü qarz pul berilgenden kiyin karxananın qarz ösüm nisbeti əsildeki 4,2%'dan 2,7%'ke tövəllədi. Bunundan 1 milyon 440 min yuan ösüm çıkımı tecap qilinishi mümkün. Maliya Ministerliğinin sallıq məlumatı da körüstülüşçe bu yıl birinci pəsildə yeniden tarqıtılgan otura kiçik mikro karxanala qarız puli, üskünlərini yenilash qarız puli, mulazımacılık ticaret subyektleri qarız puli, şəxsi istimal qarız puli cəmi 8 trilyon 800 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidin 4,2% aşqan.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 4-cü günü ətgən saat 6-qaça 2026-cı ili May bayramılıq yeni kino bilet kerimi 540 milyon yuandan aşdı. Memleket boyunca nurgun caylar kinoğu əgişib sayahat qilish qatarlıq kino qoşulğan faaliyetlerini yol qoyub bayram iqtisadığı yeni hayatı küş qoşdı. Caylar qızıq film tallaş ornığı tayinib, məxsus sayahat liniyesi və alaydı beriş noxtalarını arq-arqıdın bərpa qılıb, təbii mənzərə, adımiyyət asası bilən kino-televiziya mənzərisini çoğunqır juğurdu. Real temidiki film Momamğı yazğan xət, Çavcu Şəntunun adımiyyət asasığı çoğunqır yıldız tartqan. Onun da Çavminlarının xeti filmin asası liniyesi kılınıp, Tağ denizlerinin halkıgan qeyrindaşlıq hikayesi bayan kılıngan. Şentu Şehirlik Mədiniyet Radyo Televiziya Sayahat Tenterbiye İdarisinin xizmetçisi Huang Peiyi tonuşturup mundaq dedi. Guangdong ölkisinin Şentu Şehri film IPC ve deniz sahali koridoru baylıqıga tayinip, şehir ahalisi ve sayahatçilerinin demiliş küllerini beyitdi. Huang Peiyi mundaq dedi. Bu yol romantik velisipit miniş yolu bulublu kalmay, yana kino yolu. Biz nəx meydanda kino körüşki beriş noxtisi təs kıldıq. Kino bilen sayahatini çoğunxur bağlaşdan başqa, caylar yana kəsiblərini yoğuruşunu itək çıxılıb, köp mənbəlik kino xanı mədəniyeti və istimal ekologiyasını itildirib, bilet iqtisadi qimmətini yanıma aşırdı. Gansu ölkisinin Lanzhou'da yanılıq yaratıp, kino xana qoşulğan kitabxana, 100 xıldın artıq kino televiziyaya alaqdar kitablarını körgəzmi qıldı. Lanzhou şəhəri ahalisi Ma Chauvin mundaq dedi. Kino körüb bolğandikin yana kinonun arıq körünüşüdeki bəzi hikayelərini şünu alalaydıkən biz, naiti qızıqarlıqkən. Liaoning ölkelik medeniyet ve sayahat nazareti gayri maddi medeniyet mirasları başkarmasının başlığı Yu Xiaoxia mundaq dedi. Biz Shenyang şehirdeki kinoxanalarga yetekçilik qilib, zal boşluğundan faydalanıp Liaoning'nin her qaysi joylardaki gayri maddi medeniyet miraslarını körgazmi qilish faaliyeti ötküzüp, kino bilet kirimi ve gayri maddi medeniyet miraslarını namayan qilishning qo'sh yo'nalishlik eshigi turtki bo'ldi. Jiangsu ölkesinin Wuxi, Lianyungang qatarlıq caylar, kino qoşulğan tenterbiye, qoşulğan soda, hem törtgülük endisi üstüde dağıtılı izlendi. Wuxi'deki məlum kino şehircisi, bazar bölümünün muavin məsuli, Liu Jinjin tonuşturup mundaq dedi. Biz yine Jiangsu dərəcdən taşqırı birleşme futbol müsabıqısı, yürüşlük mülazımetini təyərlidik. Musabıqı körgülü kelgen top mestanları biletki asasen kino şehircisi kilip istimal kılsa, en tüven bolğanda 50% etibar bahadın bəhriman bula alaydı. Keçilik istim. Keçilik istiqtisadının mühim iş noxtisi. Qingdao GD Deniz Okyan Bağıtısının alaqdar məsuli Guang Qingvin tonuşturup mundaq dedi. Biz oxşuş bulmağın klasik kinolarını növətləşib qoyduq. Şunun bilən bir vaxtda Bağçı rayonuğumu Deniz Uslubi Bazarı, muziki keçiligi, kuşkuşsiz ayrıplan oyuni qatarlıq köp mənbəlik alaydı faaliyetlerini tən qədəmdə maslaşdırıb, sayahatçilərinin toxtaş vaxtını uzartıb, keçilik istimalını canlandırdıq.
0: Stansımız xəbri. Yaponiya baş vaziri Takai

Қанырлап бейуасты пұл төлі еләйді. 10 yıl ilgiri chet elge chiqib o'ynaganda oldin tayyorlik qilish, viza bejirish, chet el puli almashtirish kerak edi. Hozir yon telefon ilib olsamli bo'ldi. Mali 10 yıl ilgiri Malayziyaga sayohatga borgandagi vaqtni selishtirib, cho'nqur ta'siratga ega bo'ldi. Yana bir sayohatchi monolani bildirdi. Bugungi kunda Sharqiy Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlardan sayohat qilganda faqat yon telefonda tok, tor bo'lsa-la, butun musobada asosan maxsus chet el puli almashtirish ajasiz. Koreya paytaxti Seulning Myeongdongdagi bir jungochi tamoxonaga kirganingizda, jungodan kelgan xaridorlarning hisobot qilganda yon telefonini chiqarib, kodni skanerlab pul to'laganligini, butkul jarayonga necha sekund ketmaganligini ko'ra olasiz. Oshxonaning tijorat mas'uli Liu Gang mundaq dedi. Ilgari do'konda ko'p xil chiqim qilish ikkilik kodi tayyorlanardi. Hozir bir ikkilik kod bo'lsa-da kupaya, xaridorlarga qulaylik bo'ldi. Biz moyiniklab qoldik. Үндедарда пұл төлеш тұғырсыда ала қыдар мәс ол кіші тұныштырып мұндақты дейін. Кореяда метрода біле сеті веліш, қақва қанды чықым қылыш, башка чүрім қылынған дұққалады мал сеті веліш, кәшлік базарды істемал қылыш қыча, көтіні сканырла пұл төлеш жүнгілік саяхачыларының еңі даимлік алдыға айланды. Sağlıq məlumatları görüstülüşcə, bu yıl çağın məzgilidə ündidarda çıxım qılış, çıqra sırtıdı ki, tor sırtıdı qılınğan soğudu saniyə rət tərtibidə, kor qılınğan soğudu saniyə rət tərtibidə, kor bu yıl 2-ci ayının 15-ci günüdün 20-ci günü gecə, cüngoluq sayahatçılarının Koreyadiki istimal sonması oxşaş məzgildikidin 161% aşdı. Cüngo köşmə çıxım sistemisi cüngoluq sayahatçılarının qədimigə əgəçib, çət əlgə yüzlünüş qədimini tezlətməkdə. Tayland paytaxti Bangkokdagi Chao Phraya daryosi bo'yidagi Ekom Sam Soda Sarida tatlıq turum do'konining xizmatchisi Me Song bir tarafdan amdilib pishirilgan pechini praniklarni ratlagash, yana bir tarafdan pul yig'i supsining yonidagi ko'k ranglik ichkilik kodni ko'rsatib turib, "Undidarda bu yerni skanerlasangizlar bo'ladi" dedi. U muxbirga mundaqda dedi. Pul tur yil oxiridan boshlab jungoliq sayohatchilar bevosita kodni skanerlab pul to'layadigan bo'ldi. Нақ пулға алмаштырумысы мы болуду? Нәрс керек сетевеліш, тихымы азада, қолайлық болды. Сейрланғы пайтақты Колумбода үнчі мәрвайы тұкынының хожайыны Рашиму мұшыныңғы оқшаш өзгіршіләні ес қылды. Ярлық ішкілік кодны Джонгоның көшімі чықым қылыш мұлазымыдегі ұлығандың кейін есабат қылыш тихымы тез, үнімі тихымы юқыр болып, көпчілік қатыржан болды. Шуҗайдагы таратқуларның хәбәрге караганда, Сейрланкада 400 меңдән артык саудагер ярлык ички өлчәмлек код системасына кирип, үндидар ва чыгымдан аркылы пул төлешне коллыган. Бу чигра халкып чыгым кылыш кулайлыгын өстүрүп калмай, яна Шуҗайның саяхатчылык тараҡиятын илгәре сүрүп, у төрткү булып, пул мәмиле мулазымытының умум юзлык нәфият күзүш тараҡиятыга ярдәм бирди. Найты кулай ва раванкан. Singapur Jungu iqtisod madaniyat almashtirish jamiyatining muavin boshlig'i Zhao Guangpu Singapurning ichki o'lchamlik kodining undidorga ulunib pul to'lash ishga oshirilganligini bilgandan keyin darhol binoning ostidagi magazinga berib sinab yiqib, undidorni echib, shu joydagi ichkilik kodni skanerlasak, bir necha sekundli tamomlandi. Ya'ni kelib, darqam perevod nisbati bo'yicha bo'ldi, dedi. Zhao Guangpu ko'p yillardan buyon Singapur bilan Jungoning adımiyet ve iqtisat soda almashtırışını ilgiriz duruşke küş çıxardı. Jungu marib iqtisat soda ömeklerini Singapur'a ziyaretge təklif qiliş. Singapur ömeklerini Jungu'a kilip pikir almashtırışkı təşkilləş onun xizmeti. Zhao Guangpu mundaqda di. Vizi keçirim qiliş siyasının törtküsü de çıxım qiliş kolaylıq boldi. Bu işki cahidiki kişilerinin beriş kilişi ve istimalının canlanışını yanıma ilgiriz sürüdü. Singapurda kolaylıq dukkan, taksidin mihman saray, aşxanıqca, cunguluq sayahacılə bir yan telefon bilən cahan kezələydi. Əmliyyətdə, ündidarda çıxım qılış, çıxımdan, cungu bankı birləşməsi qatarlıq çıxım qılış aparatları çıqra halqıb çıxım qılış sahasıda küş çıxardı. Ündidarda çıqra halqıb çıxım qılış, dünyadaki 78 dövlət və rayonunu qaplab, 36 xıl pulunu qolladı.

0: Edebiyat sənət biri və əyni quşburaq güllər ki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlığan quşlar yakınlıq güllər bilən şu güllərini küyləb armaydı.

Hürmetli radio anlıqçılar. Her millet halkının nadir naqçı müzikilleri bilen hizmetinlerine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımızını yaqtırıp anlaşınlarını ümit kılınız. Mən riyazatçı Roşengül İmam. Aziz dostlar, bugünkü programımızı Mən Yarımğa Gül Tuttum namlıq naqşı bilen başlayımız. Qani, bəhər alğa isləm.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını çiçəkdən bunalanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kürt mıhtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio anıqıcılar, uçur gözünük proqramımızın yaxdırı balışanlarını qazğın qarşı aləməz. Mən Bilacan Qar. Radio anıqıcılar, uçur gözünük proqramımız düşənbidən cüməkcə, yəni üçdün burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınıdılıdı. Dostlarımızın bu şarılıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, seti-seti viliş, icarı gibi iriş, nərs gerek tepu oğan, yudurup oğan uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük faydalanışını arşalımız.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jungochi zamanı yulaştırış musabısıda güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, natunuş kişilərgə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
2: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xəterligini qoldab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınqı şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfinin aldını alaylı ve tügütəyli.

Aşkını Van Ergo'nun təliyi kəgənidi. O, tağ bağırıq at baqılıb ağında bir neçə adamdan 20 metr yıraqlıqdaki Cənubi töpülükkə bir çoğun atını kömüvat qalıqını gördü. O, bir qançı Yaponiyalikdən əmmisi axılıb kəgən, sol bilikigə siyarıq yan bəlgis taqıb ağan idi. Atın rəngi çılan toruq, ətlik bulub, xuddi yalqınlıqan bir dəst oddək kişinin gözünü əsir qıladdı. Van Ergo'nun gözleri açıqdan qızardı. Bu Yapon təlvilləri at köşəyəb siyarıqibdi. Dedi o, gazap bilen. Ondan çimlik şalak tutuk.

0: Qoşan Mira, onda olsa tələblərin yanında davamlı qorulaylı ya.
1: Şuna qılayla əmdi, oş ikinci olub Şəfaat Osman, Nuriman Gülməmətlə orulluğan tas qaldı, inamlıq naqşan anlayılım odursa.
0: Şuna qılayla, əni onda olsa, yaxdırıb anlıq əslə.

Xoş dostlar mənə. Programımızın davamlı şey var tutu. Onda olsa tələblərin yenə davamlı qurulayla mı vaxtımız az qılvatı deməz mi? Əmdi Abdullah Abdurrahim icrasıdır ki, siz namlıq naxşını hazır olan sonumuz dostlar. Hmm.

Sevimli dostlar, programımızın axırında Mirzə Əkbər, Səyid Əkbər icrasındakı küylərdən Gülüm Banamlıq naxşı bilən bu qədim programımız yemiş yarıd axırlaşdırımız. Bugün programının mühəriri və riyasətçisi Almirə Səməd, məsul mühərir Ayqız Əhməd, nazarətçi Dilşad İsmail. Xayr xoş dostlar, aram küllürünlə şatlıq içi də özsün.

15-ci günədiki xalqın gözəl durmuş istəki bizdən kürəş nişanımız mavzuluq məzmundan elindi. Partimiz, hakimiyyət beşidiki markizimliq partiya buluş sübti bilən, qudrətik həqiqət küçüki iqi bulubluqanmay, yəni qudrətik insani pəzilət küçüki iqi buluş gərək. Həqiqət küçü partiyimizdən toğrı nəzriyəsi də, insani pəzilət küçü partiyimizdən isil istiyildi mərkəzdik ipadilinidu. Partiyimiz uzaq müddətik inqilab, quruluş, islahat əməliyyəti də nəzriyəni əməliyyətki birləşdiriş, amı bilən ziş alaqı bağlaş, tənqid və öz-özünə tənqid qilish qatırlıq isil istillanı şəkilləndirdi və qəddi cari qıldırıb gəldi. Bu, partiyimizdən xarakteri və asasi məqsidindən mərkəzlik ipadisi. Partiyimizdən başqa partiyalərdən pərxınıb durduğan roşan bəlgisi. Yuqurqı məzmun yoldaş Xi Jinpingnin 2012-ci il 11-ci ayının 15-16-ci günlərdiki 18-ci növbətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti, Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun birinci qatımlıq yığını da qılğan sözdən elindi. Partiyimiz, Cungadiki ən köp xalqının qollışı və himayisigə erişdi. Cungada, Cungo

mülazimət pulkiyi. Xov, çıxışının içi də, poiz saxlaş zalının içi də aldığımda yazıb qoyğan fu tay dəb bir pulkiyla buludu. Üyədə münasibət xadımla buludu. Kişilər berib, bu işlən sürüşdürüqsi buluduğun yəndi atıdı. Xov, çıxışı. Xov, çıxışı. Xov, çıxışı. Saxlaş zali. Meyi qı xoça can dəu yov. Xov, çıxışı. Wang fan piao. Wang fan piao. Wang fan piao. Yəni, biri.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımız ile Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 5. günü, Seyşembe.
1: Avval abarayğı nazar selip aqaylı. Bugün keçidin ət günsgice Canubi Şincanın xarabedeki Tağlıq rayon, Bayınqlun oblastının şimali, Koylun teğinin şimali etki, Kumul şəhərinin şimali qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğır yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət günsgice hava uçuq bəzdi bulutluq bulub. Tövən temperatura 15 selisiya gradus, yukarı temperatura 26 selisiya gradus bulud.
1: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәсімілеріні тоныштырымыз.
0: Şincan, kançılık sahasının tipini yeşil töven karbonlu kılıp, özgertişini zor güç bilen alğı sürüp, baylıktan yukarı ünümde paydalanıp, ekologiyanı əsliyi keltiriş ünümünü yukarı götürüp, xalqının bəxt saadetini aşırdı.
1: Abdunum rayonunun energiya, kəsb sahasıdaki bir türküm çoğun-çoğun türleri Tianşan'ın canubi şimalıda ciddi ilgir sürüldü.
0: Şincan'ın çoğun cılgı suçluluk tüyünün kuruluşu verdi. 6. ayda Tuncu Türk'ün generatörler grupsi tok tarıkıdıdı.
1: May bayramlık dem iliş mezgilde Abdunum rayonundaki Erkaysi Ceyla en bir seyli sayahat endiyesini bəs-bəsli buzup taşlap sayahatçilerini məbdun buluş şeklindeki hem dörtgülük ceryanı da güzel Şincan'ı his kıldırdı.
0: Stansımızdan tabiyyatın emin eyli. Sayram Kürü'nün güzelliğini birdemlik halıganç tenteklik bilen veyran kılıvetmeyli mavzuluk obzori.
1: Birinci pəsildə Abdunum rayon türlük maharat boyca 382.800 adam qitim tərbiyyəlişini qanat yaydırdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Əmdi yeni diya arqılıq yeni musabiyə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlab. 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuci Xi Jinping, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatını, ekologiya müyit məsələsini həl qılışının mahiyyətin tüzək tədbiri qılışdı çıngdırıb, yeşil işləb çıxırış usulü və turmuş usulü şəkilləndirişini tezlətib, yokru sifətlik tərəqiyyatının yeşil asası reynini qeynəqlaş kerək dəb təkidlədi. Şincan, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq dəlcayda umumi yüzlük ızıçılaşdırıb, yeşil kan kuruluşunu tutqa qılıb, kançılıq sahasının tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb, özgərdişini zor küş bilək, karbonluq qılıb, özgərdişini zor küş bilək, kəltiriş ünümünü yokarı götürüb, xəliqnin bəxt saadetini küçə etib, Tianşanın canıb şimalıda kançılıqnın yeşil tərəqiyyat kuvvetini küçə etdi. Uluqçat mayazdiki Şincan, Tzıcın, Sinikçilik çeklik şirketi de korkuşun sinik rodisi kızış, tallaş, eğritiş katarlık iş tertipleri yukarı ününde tamamlığını batattı. Şirket öner senet derecesini öztürüp kızı pişiklaydıgan sinik rodisinin ölçümünü zor derecede dövelletti. Buranın sinik terkibi 2.57% yasa pişiklaydı. Hazır 1.66% yasla pişiklap 35.41% tövelletip kereksiz de karlıdgan töven süpetlik rodini paylıkka aylandırdı. Şincan Zıcın Sinikçilik Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü, baş injineri Lin Künşin muhbiri gımındak dedi. Diqqatni pavqulada tövən süpətlik rodu baylıqıdın yuqur ünümdü paydalanışqı mərkəzləşdirib, dünya boyuca tallaş ölçümü ən tövən qoğuşun seni kiniğə aylandıq. Əndə Qeziş rayonda maynın ornıqa toq və qaz işiltişini köləmlik alıqı sürüb, 600 milyon yəngi yıqın məbləq silib, toqluq kan avtomobildin 300 tövətini kirgizib, yılıqa 64.000 200 tonlu karbonu az qoyub verdik. Şirket 80 milyon yuan yakın mı?

0: Ansımız xəbri. Bu il birinci pəsildə Qumul Tömür yolunun yük toşuş miqdarı 11 milyon 24 min tonluğu yetib, buldurqı şu məzgildikdən 30.12% eşib, tarixdiki şu məzgildiki en yukarı səviyyə yartıldı. Qumul şəri, Şincanın kömürünü sırtqı toşuşdiki aşkışlıq tügün. Növbətdə, təsdiqlanğan kömür qeziş iqtidarı 2020-ci ildəkidən 2.4% eşib, sırtqı toşuş miqdarı bütün Şincanın yerimdən köprəkini yelədi. Qumul kömür yol tarmıqı bu yıl kirgən nümayan, kömürünün kelişini saqlaşını qarxanıq berib, elib kelişki özgərdib, bir poizga kömür qaçılış vaxtını 4 saat işlədə tizgilləb, bir gündə köp bolğandı 370 vagon kömür toşub, ən-ənvi usulda toşuğanıqı qarğanda şikayetsizgi yıqın aşırdı. Rahatbağ ticaret bölümünün muavın direktörü Wang Zhichao mündaq dedi. Dayınlaşqan əhval iqləş mexanizm ornatib, qarxanlarının işləb çıxırış, toşuş, setisallıq məlumatı və toşdiki baş ağırdılığa noxudlarını onun gözlük iqlədiq. Yuqurda kömürkən bilən, tövəndə elektr istansı bilən qoş yönüşlük udurlaşıb, toşuş küçək kapaltı layi həsini bir qarxanıqı bir tədbir qolunib, qaratmılıq mükəmməlləşdirib, Şincanın kömürünü qeyzəş, toşuş, setişalqılarını dəl maslaşdırışını əməlgə aşırdıq. Qumul tömür yol tarmıqı kömür toşuş önümünü özdürüş bilən birgə, tömür yol su yolu ulanma transportı, köpkül ulanma transportun ibarət bir talun mülazimət əndiyisini icadi yol qoyub, poizini yük bes berib, yük ilib kelişki aylanma təşkilləb, yük türlərini üzlüksüz beytdi. Qumul tömür yol əşyə obrut mərkizi, Qumul ticaret bölümünün yük toşuqodisi Liobo mündaq dedi. Qarxanadan qarxanlığı yetkizişdə bütün müsabilik əşya obrut mülazimətini yolğu qoyduq. Bu xil zakazlıq layihəmiz qarxanlarının nemini toşuş, qandaq toşuş qatarlıq baş ağırdılğan nəsillərini önümlük yalqılıb, texmü köp yük mənbəsini cəlib qıldıq.
1: Stansımız müxbiri balığını xəbər qıldıq. May bayramlıq dəmiriş məzgəlidə avtonom rayonduk ərqəyiz çayla ənənəvi səyli sayəd, ənənəvi səyli sayəd məqtun buluş şəklədiki həm törtkülük cəriyanda tarix tomru bilən uçuruşuş imkaniyyəti yıqılıb, Şincanın özgəcə mədəniyyət ararıdını iz qıldırdı. May bayramlıq dəmiriş məzgəlidə ölküyülü 21-ci liniyəsi Qarmaylı mülazimət rayonduki Qarmaylı qumluq bağçısı rəsmi ecib edildi. Bu bağca Qurban Tongut qumluğunun yarı şəkliyi tayanğan. Onun üstügə ürümçüge avtomobil bilən berişqə aran 2.5 saat vaqt ketidigan bolğaçqa bağçı eçiliş bilanlar zor türkümdeki sayahatçını jalap qıldı. Ürümçilik sayahatçı Sünyan mundaq dedi. Bütün aildikilər 6 ayğı sayahatki barmaqçı bolup bu yerdən ötüp ketip atqan. Bu yerdə tögiminiş Qumluq dalı avtomobil haydashni his qildik. Naiti yengici tuyg'u berdi. Mulozimat rayonining yurishlashtirilishi intayin mukammal ekan. Bundan naiti huzurlandik. Avtonom rayon o'zgacha manzira va odamiyat boyligiga tayinib, madaniyat, sayyohchilik va tantarbiyaning chuqur yo'g'irilishiga butun kuch bilan turtki bo'lib, cho'kmi shakldagi his qilish shakldagi iste'mol yangi manzira, yangi muhit, yangi ko'rinishni ko'ngil qo'yib barpo qilib, sayyohatni yuza kuzatishdan chuqur his qilishga o'zgartdi. Qashqar shahridagi Qashqarda uchrashuvish o'yinida sapol buyumlar, atlas qatorliq 20 nechta turlik g'ayri moddiy madaniyat murosi mahorati sahnaga kelib chiqilib, o'lug mahorati sahnaga kelib chiqilib, o'lugning chiroq nuri qatorliq fan texnika vositalariga birlashtirilib, Yipak yo'li qadimiy shahrining 1000 yillik qadimiy salofati qayta namoyon qilindi. Şikimli oğuldun kelgen sayıcı Bay Shu Ping mındak dedi. Hem türtkülük oyunuğa katlaşıp artistler bilen usul oynadım. Fikir almıştırdım. Şincan'a birlik etim kelse olmayırken, köp etim geliş gerekken. Andan okşaşmadan taraflardan adımiyet, coğrafya, muayyetini düşen yıl buladıkken. Ürün şehri yakki menzir rayonu, yakki meydan oyun koyuştun bütün şehrinin medeniyet, sayahat, oruluş duruşuqca, medeniyet, sayahat, yeni menzire, yeni muayet, yeni görünüşünü sestemilik berpa kıldı. Bu yıl Van Lobin muzeyi Katarlı Xas menzire noktalarını yeniden kurup, yadroluk soğudu şembirki ve menzir rayonu etrafı da gayri maddi medeniyet mıraçları bazırı, örüp adet medeniyet icadiyeti koca rayonunu berpa kıldı. Hem de karmız baylıqı ve yazdı salkındaş evzellikini biriktirip, təhsilsiz medeniyet sayahat mesulatlarını oturdu.

0: Kralısı Şangfei sistemini tərbiyyənib, imtihan verib, onuşluq qalda ailə mülazımıdır, kəsbə bilən şüğulluş qanamısını eləb, xizmət ornaq çıxdı. O mündaq dedi, xizmət vaxtın bir qədər canlıq, kün boyu işləsəm o, ay boyu işləsəm o buludu. Özüm tallayım mən, kırmım o, burun xizmətdən köp yukurub oldu. Bu yıl Avtonom rayonluq Adem Küçü Baylıq və İctimai Kapalet Nazareti, Avtonom rayonluq Dövlət Mülkini Nazaret Kılıç Başkuruş Komiteti Qatarlıq sahəgi məsul 28 tarmaq birləşib, asasını küçəyətib arzunu şıqaşırış. Maharət arqılıq Şincanı gülləndiriş boyunca kəm köləmdə dəl cahidiki kəsbi maharətini östürüş tərbiyələş hərəkətini, yolğu tərbiyələş hərəkətini, yolğu qum küçü baylıqı və ictimai kapalətini bir tutaş planlaş, tarmaqla alıqı sılcətiş, cayla yolğu qoyuş, cəmiyyət qatnışdın ibarət xismət mexanizmi bərpa qılıb, dəl cahidiki maharət boyunca tərbiyələşini qatlamğa türgü ayırıb qanat yedirdi. Növətdə maharət boyu tərbiyələş, işqi uğurlaşdırış mülazımətinin bütün cəryanıqı çonqır sındırıldı. Avtonom rayonluq Adem Küçü Baylıq və İctimai Kapalət Nazareti Kəsbi İqtidar Quruluş Başqarımısının mağın başlıqı Şüngdoğun Mündaq dedi. Sahəyə məsul uğurlarının aktifliqini toluq cari qıldırıb, sahə tarmaqlarının küçüqü tayinib, dəlcə ayda kənk öləmli kəsbi maharət tərbiyəsini qanat yedirib, maharət arqılıq işqi uğurlaşıqa kuvvət qoşumuz.
1: Stansımız muhbiri Balğın xəbər qılıdı. Kəlbi nahiyəsi, nahiyə rayonu davalaş ortaq gəvcisi quruluşunu alıqızdırıb, davalaş baylıqını biriktirib, əla süpətlik mülazimətini tövbəni güçürüb, asasi qatlamının iqtidarını özdürüb, hər millət amını iş qaldırdılar, kolay, əla süpətlik davalaş mülazimətidən bəhrəmən qıldı. May bayramlıq dəm iliş məzgildə Kəlpin nahiyəsi, davalaş ortaq gəvzisi gəzlik bazarlıq doktorxanısıqa Nurğun kənd ahalısı gəldi. Nurğunları nahilik doktorxanının təkşürüş dokladı və rentigin sürtün ilib kesəl körsətkili kəlgən idi. Dün ilib kesəl körsətkili kəlgən idi. Bağlıq kəndinin ahalısı Gülmür Xalib mınıq dedi. İlgiri nahiyədə təkşürtüb olub, bazarlıq doktorxanlıq gəlgəndə, yəni qayt təkşürüşkü doğru gələddi. Bunda pul və vaxt sırab oladdi. Hazır təkşürüş nəticisini öz ara etiraf qıladığan bolğaşqa, rentegin sürtünü ilib, yezığı berib, kesəl körsəsəklə boladikən, texmi qolaylaşıbdı. Kəlpin nahiyilik davalış ortaq gəlcisi təkşürüş nəticisini öz ara etiraf qılğanın başqa yana qayt kesəl körüşdə bir nomurni üç gün işildişdən ibarət anlığı nəbiyyət gözü siyasını yolu qoydu. Şunan bilən billə, ailə doktorları mülazimət kollektivini təşkilləb qurub, yuqurqan besimi, diabet kesili qatarlıq soğuzlumu kesəlgi qırıblar bolğalla üçün sağlamlıq arxıbı turğuzub, onların öyüki qərəllik berib əhvalını iyilədi. Ailə doktorları yeşçoğun yalğız durduğun hərkəti qolaysız, alaylı kişilər topudikilərinin öyüyə təşəbbüskarlıq bilən berib, səyyarı kesəl görüb, doğrunu öyüyə yetküzüb bədi. Kəlpin nahiyə gəzlik bazarı Qumluq kəndinin ahalısı Sübeynur Abdurrahman mındaq dedi. İşkimiz aldıdılar, mütəxəssislərini izləb kesəl görsətələyimiz. Deyişki teyişliklərinin əmmisini bizgə iniq sözləb berdi. Bu sağlamlıq mülazməti əqiqətən könlümüzgə yaxdı. Kəlpin nahiyəsi yana nahiyə rayonu davalaş ortaq gəvcisi quruluşunu sicil çoğaydıqan kesəllərini yezdin çıxmayla, eğir kesəllərini nahiyədən çıxmayla davalaş nişanını tədirci işqaşırışını nişanladı. Kəlpin nahiyəsi gəzlik bazarı Qumluq kəndinin doktori Muradıl Xuştar mındaq dedi. Köp uçaydıqan kesəlliklərgi diagnoz qoyuş, davalaş, sozlumu kesəlliklərini pərviş qılış və sağlamlıq cəhətdən yetəkçilik qılış xizmətini yaxşı işləb, çakırğan aman berib, mülazimətini texim yaxşı qılıb, yurttaşlarının sağlamlıqını köğün qoyub qoğdayımız. Əmdə, Avtonom rayonumuzdaki Unal şəhərinə habaraydın məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 15-26 Celsiya qradusqıca. Altayda hava uçuq bulub kin bulutlanadı, temperatura 11-25 Celsiya qradusqıca. Çöcəkdə hava bulutlanıb kin eciladı, temperatura 11-29 Celsiya qradusqıca. Qolcuda hava uçuq, temperatura 11-28 Celsiya qradusqıca. Bortlada hava uçuq, temperatura 14-30 Celsiya qradusqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 16-30 Celsiya qradusqıca. Күйтінді ғаба ұчық, температура 11-32 Celsius қыча. Шехан Сауапа учуқ температура 13-30 С.

2 градус кыча. Санжыда оба учук, температура 14-29 Celsius градус кыча. Кумалда оба булотын кейін ечеладу, температура 15-28 Celsius градус кыча. Тура 15-28 Celsius градус кыча. Температура 20-34 Celsius градус кыча. Корлуда азырақ ямғыр егіп кейін оба ечеладу, температура 16-28 Celsius градус кыча. Ақсуда оба булотлық, температура 15-29 Celsius градус кыча. Атышта оба булотыны базырақ ямғыр егіду, температура 18-29 Celsius градус кыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды, температура 17-27 Celsius градус кіше. Хотанда оба бұлытлық, температура 19-27 Celsius градус кіше. Үрімчіда оба ұчық бәзді бұлытлық, температура 15-26 Celsius градус кіше болады. Өрмәтлік радио аңғыжыла. Шенжан радио телевизия станциясының Шенжан хабарлары программысы бойынша аңғытыш бердік. Bu qitimki programimizdan tərcümaları Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Marir Muhammed Təvəl, Məsul Marir Tursun Toxtab Dolla, Diktorları Həsəncan Savud bilən Zulpiya Məhmud. Şəncan Radio Televiziya Stansısının Şəncan Xəbərləri Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Sınuşıddin abuncular terminalını çürsünüz, texnik öp sərxil məzmunlarının xəbərdar bulalayısınız.

Qaratürk Guanghui Kançılıq Çeklik Şirkiti Universal İşxanısının Məmuri İşlağı Məsul Muavin Başqurğıcısı Huang Yandong mındaq dedi. Menonca pidayı buluşta kiçik işlərini əməli qiliş, yaxşı işlə arqılıq iliqlik yetkizüş gerek. Mülazimət qiliş və xatır qaldırışının heç qaysı kəm bolsa bolmaydı. Huang Yandong karxanığa əmdili kəgən yeni xizmətçidən bugünkü köpki mahir xizmətçigə aylanışıqca küləş qiliş arqılıq yaşlıq baharını cülalandırıb, məsuliyyətini zimigə iliş arqılıq borcunu izahladı. Onun hikayesi yeni devir yaşlarının küreşçalıkının ıhçam görünüşü.

0: xəbəri. Bayram məzgildəki yol yürüş tərtibiga bütün küç bilan kapalatlik qilish üçün Qomul şəhərindəki hər qaysı haqq eləş punktları, şəhərlik quman idarəsi, qatnaş başqurş idarəsi qatarlıq ılaqıdar tarmaqlar köp qıl tədbir qolunub, hər millət ammısının birinci maylıq təminiş məzgildə bexətər səpərgi çıxışını bütün küç bilan qoğdadik. 5-ci ayının 1-ci günü Şincan Qatnaş Sılınma Qoruhi Çəklik Möslüyə Şirkti, Qomul Şöyəbi Şirkti Aslan Həqqiliş Poniktidən xizmətçilər Şincanın qatnışı yaxşı pəaliyyətini qanat yaydırıb, Həqqiliş Poniktidən ötkən şopur və yolucularqa naşdılıq yetküzüb bərdi, həm də bixətərlik əskərtmisi bərdi. Bu, Həqqiliş Poniktidən hər qıtımlıq bayram dəmiliş külürdə yol qoyduğun illiqlıq yetküzüş pəaliyyəti hesablandı. Şincan Qatna Sılınma Çəklik Möslüyə Şirkti, Qomul Şöyəbi Şirkti, Aslan Həqqiliş Poniktidən muavin başlıqı Canşıyao mandatıdır. Bu arqılıq Şincan Qatna Sılınma Çəklik Möslüyə Şirkitimizin mülazımdını namayan qılıb, şopur və yolucularının yuqur sürətlikdəş yolda səpərgi çıxış təsir atdı, bəxt duyğusunu aşırışını məqsəd qıldıq. Tonuşdurulışca, avtomobil iqiminin asaslıq besiq məzgili 5-ci ayının 1-ci günü və 5-ci günüge mərkəzləşkən bulub, dəmir işğə qoyub birligən tuncu günüdeki avtomobil iqim miqtari 14441-gə yetkən. Bölcəlinişcə, dəmir iş məzgilədə Aslan Həqqiliş Poniktida avtomobil iqim miqtari 80000-gə yıraq bulmağan cayda Qomul Şəhərlik Quman İdarisi Qatnaş Başqoruş İdarisi Apqur Bulaq Çoğ Ətirti Taranç Otur Ətirtinin saxçıları kelib ketibatqan avtomobillarının işki xilkin işkisi və avtomobildeki bexətərlik əsərlərini təşirib, hər bir avtomobilinin bexətər ravan ötüşüge kapalatik qıldı. Qomul Şəhərlik Quman İdarisi Qatnaş Başqoruş İdarisi Apqur Bulaq Çoğ Ətirti Taranç Otur Ətirtinin saxçısı Lən Şiyan onda dedi. Baldır bayqab, baldır tüzəb, bexətər yol yürüşgə, quruluş elib berilvatqan yol biləklərdiki əstərlərinin bexətərliyigə, yolun ravallığa kapalatik qıldıq. Şükini çüşdə üzüb çıxıcı Soğut Sarıyı rayondiki növəçi saxçılarımı avtomobillarının tərtiblik yürüşügə kumandallıq qıldı. 1-ci maylıq dəmiliş məzgilədə Şəhərlik Quman İdarisi Qatnaş Başqoruş İdarisi Evruğul raylıq çoğatırdı, bu Soğut Çəmbirgi rayondiki asaslıq və qoşumca qoğul yollarının nuxtuluq yol iğızları, yol biləklərdə saxçı küşlərini nuxtuluq növəçilik qilişqə uğurlaşdırıb, yol qatnışının tərtiblik ravan buluşuqa kapalatik qıldı.
1: Yukarıda xəbərlər anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizdən muhariri Mikray Abled, Məsul Muharir Məmmədcan Əhməd, Nazarətçi Mübarək Əhmədcan, Rəna Ay Abdurrahman bilən Bilalcan Qar anlattı.
0: Şincanda ət yazda boran köp çıxıdı. Otaptırın aldını iliş en tayin mühim. Boran çıxıdıqalıq toğrısı da havaray signalı berilgəndə sırt tamaq etib kül tökməslik gerek. Bunda qılganda asalla uşğun peyda boludu. Nait xatarlik. Şunun bilən billə qalaymıqan ot yeqiş, dalıda ot çöplərini köydürüş, əxlət köydürüş çəklənudu. Səllə diqqat qınmıqanda dalıda hərxan nərslərini jıqıştırıb etiş, toksinlərini aldın təkşürüb, layaqasız bolğalarını vaxtada almaştırıb etiş gerek. Ölçəş arqılıq 6 bal boran çıxanda, otnun 1 minut içindeki yamara sürəti 5 metrəyi yetidikən. Ot kəssə naiti iğir aqibət kep çıxıdikən. Boran çıxıdıqalıq toğrısı da havarayı signalı berilgəndə, ot mənbəsi, tok mənbəsini üzüb etişimiz gerek. Bunda qalış turmuşqa qolaysızlıqlarını ip kəlsimi, ot aptı payda buluş yolunu tüptün üzüb taşlıqılıb boludu. Həmmi adəmdə ot müdafiə eni turğuzulsula, həmmi ailə aman isən boludu.
2: Jonxa milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyli.
0: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
3: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimiz zic uyuşup, Jongochi zamani yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
4: Toksikletten kilip çıkıdığan ot aptının aldığını eriştiki yettini kattık men iqiliş. Uzun müddet tokkaçılaş kattık men iqilinidu. Asan ot alıdığan buyumlar etrafıda tokkaçılaş kattık men iqilinidu. Öz aldığı sınbaş qatlıq mən'i qılınıdı. Bəlgilənməyən rayonda toqqaçılaş qatlıq mən'i qılınıdı. Toksiklitini bəlgilməyə xilap halda toqtidiş qatlıq mən'i qılınıdı. Toksiklit sapcaslarını öz aldığı özgərdiş qatlıq mən'i qılınıdı. Layaqasız toksiklit və toksiklit sapcaslarını setiviliş qatlıq mən'i qılınıdı.
5: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikni saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
4: asosiy qonun ruhini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
5: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
6: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyojlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrofchilikni rad qilaylik.

Yaxşım sizlər. Qoğulluqdiki paranlar proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarına qarşanımız. Sizlər üçün təyərləğən kündülük yeni məzmunlar və yaqımlıq naqşı müzikaları arqılıq mənimi turmuşanlarına bəytiş bizdən neşanımız. Mən riyasatçı dostanlar Batıgıl Salim. Radio anlaqçı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tövəndikidək səyibilərdən maqadılara uğurlaşdırılıq. Aldı bilən ailə və cəmiyyət səyibimizdə ata anılanın gepidə turmaslıqının balılarqı bolğun ziyini qançılayak deyən temidəki maqadını dıqtınlarqı sonumuz. Andan dehqan çarıçılar üçün anıtı səyibimizdə bolsa, meyvilik bağlarını ilmi uğutlaş usulu doğrusu da savat sözləb berimiz. Salamat bunun sahibimizde olsa, yukur kan besimini tüvalletiştiki yakşı erkekler ve nacar tırmış adatlarının kan besimler ve nacar tırmış adatlarının kan besimin bir sahibimizde olsa, kelini, kıyın ata, kıyın anısını küsse, merasqa varıslı kılış hukuku bulam diyor, diyen deyimi de, kanun meslekçisinin bəgən cevabını da kıtınlağı sonumuz. Bunun başka bili bilin qatarlıq sahibilerimiz görüllaştırılgan makalalarımı devamlıqta kıtınlar da buludu. Ondaqtı tüvende, hemimiz birlikte radyo anlayılayım.

Yani dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca ata anılarının gepede durmasının balılığa boğan ziyni kançılık diyen temedeki makalını anlap bakaylı. Tekçürüş neticesi de körsetilişiyce Uttara Başlangıç Mektep uyguğuçları ata anısıdan en narazı boladığan 12 kıl kılmış içi de ata anılarının gepede durmasını birinci orunda durduyken. Bazı ata-analar vədə veriş usulü arqılıq balalarını rəğbətləndirişkə adətləngən. Amma ata-analar balalığa vədə verişdən burun əstaydıl oylanışı, bərgən vədəsini işqə aşıralaydıqan ya ki işqə aşıralmaydıqanlıqı doğrusu da könlədə san buluşu. Əməli əhvalıqı qarab iş görüşü kərək. Bir qanç yıl burun torda çanroğlu qız koçadalı anısını urdi degen xəbər qızıq nöqtəyə aylanğan. Torda tarqalğan sin görünüşidən qarağanda anısı qızığa yeni yan telefon ep berişke maqul bolğan. Şunun bilan bu qız özü 4000 yan yiqqan, anısı 2000 yan çıqarğan. Amma yan telefon dükanının aldığı kelgende anısı gepidin yeni bilib qızının kon yan

radioanlıqçı dostlar. Yuqarıda ailə və cəmiyyət səhifimiz boyunca ata-anaların gəpədə turmaslığının balalağı boğun ziyini qançılık deyən temedeki məqalını anlap ötdüq. Tövendə bir naxşı anlısaq, naxşıdınkin proqramımızın başqı səhifilərdəki məqalıları

sağlamlıqı qabalat qılıb meyve sübtini yuqur götürüş həm muhit bulğunışını azaytışdan ibarət. Ədərəxnin oğutqa bolğan ehtiyacı həm tupraqnın oğutdan faydalanış qanuniyyətigə əsasən oğut turunun alayidlikigə qarab köp qıl ilmatlıq mol uzuqlıq bilan təminləş lazım. Dövlətimiz 2025-ci ildən 2030-cı ilə qədər bağlıca meyve oğut bilan dehqançılıq torularını yezigilikdə şiltişini nol səviyyəyə düşürüb bütün məmləkət boyunca yeşil həm organik yemək işləb çıxış ulugvar planını oturuq qoydu. Şunundan bilinə yezigilik ministrlikidə organik yeməklik işləb çıxırış bazılarını başqırış baş idarəsi quruldu. Ayıqıb etqanda ilmi oğutlaşının yadrosunu tüvəndiki bir qanç nöqtədən düşəndirişkə boladı. Birinci, yıldızlarını ozuqlandırışına asas qılış. Meyvelik tərəqlərinin yıldız sistemisi su və ozuqluq sömürüşdiki ən mühim əzab olub, tupraq önümdarlıqını aşırıb, yıldızlarını yaxşı ozuqlandırış həm yeni yıldızlarının tərəqi qılıb köpüyüb, sağlam özüb yetilişi arqılıq bağdın yuqri, müqüm, ələ sübətlik məsulat ilişkə asas yaratış ilmi oğutlaşdiki baş vəzifidir. İkinci, ilmi oğutlap tupraqdiki ozuqluqni təmpunlaşdırış. İlmi oğutlaş bağ pərvişinin mühim məzmunu bulub, oğutlaş arqılıq meyvelik dərəqlərgə ozuqluq təminləşinin universal bolışı. Ərgiz mutlaq ilmətliq bolub qalmaslıqını təkidləydi. Meyvelik dərəqlər öz şikəriyanda azot, fosfor, kali qatarlıq köp mıxtarlıq ilmətlərdən başqa yana tupraqını təkşiriş nəticisi qəsəsən magni, kalsi, güngürt qatarlıq, otur mıxtarlıq ilmətlərgə, həm bor, mangan, sinik, tömür, molvinin, mis ehtiyaclıq boladı. Bir qısım bağlarının tupraqı ünümsüz bolışı, ya ki köp mıxtarlıq oğutlarını hər yeri berib dursun, o meyvelik dərəqlərinin normal özüciyə müqüm meyve verişi təsir göçürəydi. Ya ki, aldınqı yılı yuqur osol bəygən bolsa, osolun yığı bağandan kin, su, oğut, tupraq pərvişi, kesənlik və aşaratın mudapya körüş yeterlik olmasıqda ki, hər xil səbəblədən meyvelik dərəqlərinin normal özüciyə devamlıq müqüm osol verişi çəkinib getirdim. Şuna kəsbi yorullarına tupraqını təkşirib, bağ yerinin ozuqluqı boğa ehtiyacını bilib, tupraqda qaysıqıl ilmətkən bolsa, şunu toluqlaş. Qancılık ehtiyaclıq bolsa, şünçilik toluqlaş prinsipi əsasən azot, fosfor, kali və ultra və mikro miqdarlıq ilmətlərinin təmponluğunu saxlaş gərək. Üçüncü, organik oğutlarını asas qılış. Oğut deyinimiz, özümlüklərini öz bitilişi üçün kərəklik bolğan ozuqluq bilən təminləb, tupraqının münbətlik dərəcəsini aşırdıqan yezigilik işləb çıxırışıdaki asası maddı bulub, tərkibinin oxşumaslığı qarab organik oğutla, anorganik oğutla, biologiyelik oğutla və yuqurqi üç xil tərkibdən ilmi təngşəlgən birikmə oğutla dəb, tört çoğdur qayırıldı. Meyvelik bağlan oğutlaşda organik oğutlanı asas, ximiyi oğutlanı qoşum çıxılış, yopurmaqdan oğutlap kəm qısmını toluqlaş prinsipiqa əməl qılış lazım. Organik oğutlar özümlük və hayvanat çırındılarından kəygən həm çırtılgən bulub, onun da köpül ozuqluq ilmətlər mol boğaşqa, tupraq qorunmasını yaxşılab, həm ünümdarlıqını aşırıb, meyilik tərəqlərini uzun məzgil ozuqluqdan təminləb, məsulat mıqtarının yuqri həm sübətlik buluşunu işqaşırıdı. Organik

0: məxfiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyilik.
2: Qanunsuz məbləğ

Нұрғын вақытларда біз әмейші өзімізге бәк қаттық тәліп қойымыз. Өзімізді аңчы мұнавар әместек, аңчы чырайлық әместек, тұрмышымыз интайын адды сады өті отқанда әкес қылымыз. Әмілетті әр бір адамның кемчілігі өзігі түшілік чәкілімізі вә әпсізләніше болуды. Әмі үлтіз ұқшаш үйорық болмағандай, әмі күлінің бәзді өзіңіздің адаттық адамдекіңізді қобыл қылсыңыз, текім қатыр жәм яшайсыз. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, yaxşımsızlar. Bugünkü səhər köyləri proqramımızda mı yaxdırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Mən riyasətçi dostlar, Patigil Salim. Radioanlıqçı dostlar, bugün 2026-cı ilin 5-ci ayının 6-cı günü çarşənbə. Aval, stansımızın bugünkü proqramlarının anlatış vaqtlarını tanışdırımız. Stansımızın anlatışı Beycin vaqti saat 7-də başlanıb, başlanış muzikisi berilib, səhər köyləri proqramısı anlatılıdı. Saat 7-dən 30 minit ötkəndə Küylər Cəmgahi proqramısı. Saat 8-də Qomul Xəbərləri proqramısı. Saat 8-dən 15 minit ötkəndə Dövlət Ortaq Tilini Kündə Öyrənəyli səhifəsi. Saat 8-dən 30 minit ötkəndə Şinjan Radio Televiziya İstansının Xəbərləri proqramları olub anlatılıdı. Saat 9-dən 30 minit ötkəndə Çonkani Təşviqat proqramısı. Saat 10-da Qoğullıqdiki paranlar proqramısı. Saat 11-də Qomul xəbərləri proqramısı. Saat 11-dən 15 minit ötkəndə sənət. Saat 11-dən 30 minit ötkəndə uçur közniki proqramısı. Saat 12-də Şinjan Radio Televiziya İstansının qanunsızgə həmrəx proqramısı. Saat 13-də Üzülməz Köylər proqramısı. Saat 14-də Mərkəzi Radio Televiziya İstansının xəbərləri proqramısı olab anlatıladı. Saat 15-də Şinzi. Saat 16-də Küylər Cəmgahi proqramısı. Saat 16-dən 30 minit ötkəndə Uçur Közniki proqramısı. Saat 17-də Rəngdar Çəşmələr Universal proqramısı. Saat 18-də Onla Yaşlıq proqramısı. Saat 19-da Xəyirlik Səpər Qızıq Liniyəlik Qatnış proqramısı. Saat 20-də Çonkanay Təşviqat proqramısı. Saat 20-dən 15 minit ötkəndə Dövlət Ortaq Tilini Kündə Öyrənəyli səhifəsi. Saat 20-dən 30 minit ötkəndə Şinjan Radio Televiziya İstansının xəbərləri proqramısı olub anlatıladı. Saat 21-dən 30 minit ötkəndə Qomul xəbərləri proqramısı. Saat 21-dən 50 minit ötkəndə Qoğulluqdiki paranlar proqramısı. Saat 22-dən 45 minit ötkəndə Qomul xəbərləri proqramısı. Saat 23-də Rəngdar Çəşmələr Universal proqramısı. Saat 24-də bütün günlük anlatışımız axırlaşıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuxarıda stansımızın bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatış vaqtlarını tanışdırdıq.

0: Чоңхуа милләтенең ортак гәүдәсе иңгене мустахкемләштән ибарат асасый линияны чөнг күзләп, чөнгөче заманвилашкан Шинҗан әмәлиятенең яңа сәхипсене җасарат белән күтәрүп чыгайлы.
1: Бехатерлек иңгене пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатерының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын төгәтәйлек. Бехатерлек юлын игиләмәйлек, тосып куймайлек. Ciddi ahvalda tarkaflaşış bilimleri ve maharetini ilgilep, bihater iştap çıkırış mudafiyat sifini müstahkemleydi. Hemmeyden bihaterlik ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
3: Kaşlaymen.
2: Alimen.
3: Kaşlaymen. Alimen.
2: Kaşlaymen.
3: Alimen.
2: Başlayma. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdi o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma, hər yili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq, milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qınadı. Sizinlə, ulan nəgə getirdi qanlı? Kolaylıq mülazimətdən bəhriniş bilən billə, muhit asıraşqı mı köprək kimi ol bilib qoyun.
5: Qanunçuluk ruhini əvz aldırıb, qanun tüzüm qarşını turğuzub, qanun boyca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
1: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pəntexniki de yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pəntexniki de yenilik yartıb, xəliq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
6: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apıtıda müdafiyyəniş eğimizini östürüb, aile elektrik saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdan ayırı vetişki təgişlik üskünələrini toqdan ayırı vetəyli.

0: Qalpaqlıq, muqamlıq, amət. Bölgünçülük, qalaymaqancılıq, afət. Kökərtiş arqılıq güzəlləşdirişini, kökərtiş arqılıq mədiniyilikini, kökərtiş arqılıq beyişini ilgəri sürəyini, qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çəkləb, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüktəyli.
1: İki dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savaslarını əsdə çın saxlanla.
2: Öyüdə yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, nadunuş kişiləyə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, şüb getiş xavifi bax.
2: Torğu bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexəterligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı. Afət xavifini başquruş və afətini hər tərəbdən yeni qıltış qarşını puxtu turğuzub, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş məsuliyyətini əməlliyiləşdirib, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış imi və özünü qutquzuş, özara qutquzuş iqtidarını kücəydib, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş xəliq müdafiyyə sipini müstəhkəmləyli.
2: Әмнәйлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әмнәйлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиялыш, қатардың сақтың

Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü Küylər Cəmgahi programımız müşerde axırlaşdı. Programımızdan ağlıqanlar rahmet. Bugünkü programının muhariri və riyasetçisi Patigil Salih. Məsulmarı Əhəd Abdurrahim. Nazaratçı Dilşat İsmail. Salamətlik və xuşallıqlar hər vaqt sizlərə yar bolsun. Keyinki qatımlıq Küylər Cəmgahi programımızda görüşəyli. İstansımızdan başqa programlarımı davamlıqda qıtanlarda bolsun.

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Dövlətimiz boyunca yadroluq uskunları bütünləy dövlətimizdə işləp çıxarılğan tunji çoğ tipdiki nur ısıqlığı türəy torlaşdırıldı.
1: Şəhrimizdəki hər sahə, hər kəsibdikilə dəm iliş məzgilidə iş orında çıxın durub, məsuliyyətini dadıl zimigə elib, bir niyyətdə tiniş amallıqını qovdudu.
2: Tövəndə xəbərlərimizdən təpsili məzmullarını anlaqla.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 2-ci günü Törük 100 000 kilovatlıq nur ısıqlığı türəy müvafiqiyyəti qalda 48 nur ısıqlığı türəy müvafiqiyyəti qalda 48 saat torlaşdırıldı. Bu dövlətimizdən qumluq, çöllük, qaqaslıq